Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paskutinė diena deklaruoti pajamas gautas pernai bei turtą yra šiandien. Tiesa, deklaruojantieji investicinę sąskaitą pateikti deklaraciją turi iki birželio pirmosios. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę beveik 270 tūkstančių, turto beveik 40 tūkstančių gyventojų. Iniciatyva skirta padėti laivams įstrigusiems dėl Hormūzo sąsiaurio blokados Jungtinės valstijos pradės šiandien, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidento teigimu laivai iš pasaulio regionų, kurie jokių būdų nėra susiję su tuo, kas šiuo metu vyksta artimuosiuose rytuose, bus saugiai išlydėti iš užblokuotų vandens kelių. Apmaudžią nesėkmę Lietuvos futbolo top lygoje patyrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda svečiuose nusileido Panevėžio ekipai 1-2. Lemiamą įvartį šeimininkai įmušė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Turnyro lentelėje Panevėžys 7, Vilniaus Žalgiris 6 ir nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka 11 taškų. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Labas pirmadienis, labas rytas visi sugrįžę po ilgojo savaitgalio. Šiandien taip turim jau pirmadienį, pradedam naują savaitę ir mums labai smagu čia su Simu, kad jūs esate nuo tokio ankstyvo meto kartu su mumis.
4: Nu, labą rytą, klausykit, aš vat ką tik įžengiau į studiją, likus šią minutę iki žinių pirmųjų pabaigos. Tai taip, pabudę tipo, ne, esam visi.
3: Tokie pabudę, geras savaitgalis buvo, Simui, suprantu.
4: Tikrai geras, sakyčiau fantastiškas, kalbant apie... Na, tos pačius orus, tai aš nežinau, net neturiu žodžių, nes man teko keliauti čia, žinai, prieš motinos dieną į Gargždus pas mamą. Pasirinkau šeštadienį, tai žinai, nesu ten labai romantikas, kad čia man, žinai, paukšteliai čiulba, ar ten kažkaip ten kažkokios asociacijos kyla. Nu, bet labai gera važiuot, kai yra tikrai karšta, žinai, vat karštos dienos, geros, fainos, saulėtos dienos, nu, kažkoks kitoks jausmas.
3: Absoliuti vasara atėjo tą savaitgalį ir dar šiandien tą vasarą, kaip girdėjom, laikysis, tai man net buvo sunku patikėti šiandien ryte, kad prieš savaitę mes dar turėjom tokį šaltuką ant langų automobilių sudėję, o dabar prašau.
4: Jo, nu, tas šaltukas kaip šaltukas, bet tie vėjai buvo, ne, čia kur nesuprasi, ką čia rengtis, mano lūpa pašalo, dabar, žinai, kažkaip tą jaučiu dar tokį, žinai, nu, pasiekmes tų vėjų. O dabar klausyk, vakar tu dviratininkų miestas pilnas, jeigu kam teko važiuoti arba bėgioti, nežinau, tokie, žinai, visi, ho, vasarėlė, jau. Man tik tai klausimas vienas, ar dar bus koks vienas, antras, trečias sugrįžimas prie tų vėjinių reikalų, nu, dienų, ar mes jau dabar jau tikrai galim džiaugtis ir nebegalvot, kad čia, žinai, nu, vėl grįšim prie, ką žinau, plus 7.
3: Gal šiandien dar pagyvenkim tuo gero oro nuotaiką, nes man atrodo, mes grįšim prie tokių ne pačių geriausių orų dar šią savaitę spėsim, bet šiandien tikrai bus labai karšta ir šiandien tikrai bus labai smagu.
4: Klausyk, tavo savaitgalis kaip prabėgo, greit trumpai, tai kažkaip.
3: Labai puikus, pasakiškas, spėjau ir padirbti, ir knygą paskaityti, ir mamą pasveikinti, su mama į kiną nueiti, žodžiu, viskas pagal planą ir dar geriau įvyko.
4: Nu, tai labai džiaugiuosi. Tai tęskim tą gerą liniją, labą rytą visiems, esame čia, vietoj, vienas asmuo atvyko anksčiau, pareigingai pasiruošė, kitas asmuo, va ką tik prieš užsidengant raudonai lemputį mikrofono jungimo. Bet esam kartu ir būsim panašu, kad iki 10, o dabar visi marš prie kavelės. Kviečiu greitai.
3: Pats irgi, na?
4: Jo, pirmo numeriu.

0: mokslas šiandien.
1: Europa išgyveno neįprastai šaltą ir sniegingą žiemą, o pavasarį šiemet vėsus. Mokslininkai sako, kad dėl to kalta klimato kaita. Esą šaltis neatšaukia visuotinio atšilimo, o oro temperatūra yra trumpalaikis klimato reiškinys. Savo ruoštų klimatas – dešimtmečius trunkanti istorija. Verslo žinios cituoja Jungtinių tautų pasaulinę meteorologijos organizaciją, pasak kurio žemės klimatas yra labiau sutrikęs nei bet kad anksčiau per visą stebėjimų istoriją, nes šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija skatina nuolatinį atmosferos ir vandenynų šilimą bei ledo tirpsmą. Šie greiti ir didelio masto pokyčiai įvyko per kelis dešimtmečius, bet jų žalingos pasekmės bus jaučiamos šimtus, o galbūt ir tūkstančius metų. Dar pastebima, kad būtent atšilimas sukelia vadinamasias oro supynės, sustiprina ekstremalius oro reiškinius. Todėl ilgalaikis klimato pokytis neatmeta periodinių šalčių atskiruose regionuose. Meteo LT duomenimis praėjusi žiema Lietuvoje buvo 14 šalčiausia nuo 1961. Vidutinė temperatūra siekia 5 laipsnių šalčio ir tai yra 2,8 laipsnio žemiau normos. Paskutinį kartą šaltesnė žiema buvo 2010-11 metais. Vis tik apskritai šaltis, nykstantis reiškinys, šiltėjančiame pasaulyje rodo meteorologijos organizacijos renkami duomenys. Nuo 20 amžiaus 6 dešimtmečio ekstremalių šalčių dažnumas ir intensyvumas pasauliniu mastu sumažėjo, o vidutinės žiemos temperatūros pakilo. Pasak meteorologų, klimato kaita kartais sulėtina poliarinį sūkurį, oro cirkuliacijos variklį atmosferoje už poliarinio rato. Dėl to šalto oro masė nukeliauja į pietus ir sugadina žmonėms Velykų savaitgalį, o baltiesiems lokiams surengia šventę. O tai vėlgi blogos naujienos planetai, nes dėl temperatūros kilimo Arktyje spartėja ledo tirpsmas. Savo ruoštų baltas ledas atspindi saulės spindulius, o tamsų šiaurinių jūrų vandenys juos sugeria ir dar labiau skatina planeto šilimą. Užpernai atliktame ir žurnale Nature Communications paskelbtame tyrime teikta, kad iki 2030 metų rugsėjo Arkties vandenyne vasaromis gali nebelikti ledo, o iki 2050 metų rugsėjo jis gali tapti praktiškai nebeužšalantis.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose. Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.

Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Azijos skonio įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų, vynogių ir persikų skonio guminukai Dr. Beer. Bei prekė Santa Marija azijatiškų patiekalų gamybai. Maxima – tai, ko reikia.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, kviečiu atsipalaiduoti ir tikiuosi pavyks jūs pralinksminti su dainomis ir 2007 Radio Centro geroje jarašio. 19 metų savaitė, tai kokios dainos prieš 19 metų buvo užėmusios aukščiausios pozicijas reitinge LT Top 20. Vilius Tarasovas, grupės Bavarija pagrindinis balsas, tamet nusprendė trumpam eiti solinių keliu, tad jo daina nepatinka iš albumo Aš užėmė trečią poziciją.

0: Antroje vietoje grupė Funky su hitu Be tavęs. Daina populiari iki pačių dienų. Savaitės lyderė tą 2007-2019 metų savaitę tapo Jurgos daina Instrukcija. Debiutinio albumo pagrindinis singlas tapo didžiuliu hitu. Jį gyrė ne tik radio stotis, klausytojai, bet ir Lietuvos žvaigždės. Etrija daina numeris vienas.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Африка.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, labas rytas. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas bei turtą už praėjusius metus. Praėjusio penktadienio duomenimis to dar nebuvo padarę apie 300 tūkstančių šalies gyventojų. Paprastai pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios dėl buvusio ilgojo savaitgalio. Savo ruoštų investicinę sąskaitą galima deklaruoti iki birželio pirmos dienos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui praėjusį savaitgalį patvirtinus sprendimą iš Vokietijos išvesti dalį ten dislokuotų karių, šią savaitę tikimasi daugiau detalių apie šį būsimą procesą. Nors Pentagonas buvo skelbęs apie karių skaičiaus sumažinimą 5000, pats Trumpas šeštadienį žurnalistams sakė, kad esą bus mažinama kur kas daugiau nei 5000. Vokietijoje yra per 36 tūkstančius Vokietijos karių. Trumpas taip pat sakė, ketinantis įvesti papildomų muitų iš Europos sąjungos įvežamiems automobiliams. Tuo tarpu Trumpas tikina, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos siekiant rasti karo sprendimą. Taip pat žada, kad Jungtinių valstijų pajėgos netrukus pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Esą tam bus pasitelkta 15 tūkstančių karių, per 100 orlaivių, taip pat karo laivų. Po šio pareiškimo vėlai sekmadienį Hormūzo sąsiaurėje iraniečiai atakavo naftos tanklaivį. Jungtinės karalystės institucijos sako, kad įgula liko saugie. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas. Jose pasak kariuomenės ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. Pratybos 2 savaites vyks Gaižiūnų poligone, taip pat Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos apylinkėse. Treniruosis apie 3500 karių. Vėliau pratybų metu minėtose apylinkėse numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Dėl 2 iš eilės incidentų geležinkelyje tiriamos visos galimos versijos, savaitgalį sakė Kauno rajone apsilankę susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, avarijos priežastės atskleis tyrimai. Jų rezultatų tikimasi per mėnesį 2. Policijos duomenimis nusikalstamos veikos požymių kol kas nenustatyta. FIFA sulaukė kritikos dėl kainodaros ir prekybos pasaulio čempionato bilietais politikos išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Paskutinis bilietų pardavimo į pasaulio futbolo čempionato etapas prasidėjo trečiadienį, bet nuo pat praėjusio rudens, kai buvo pradėta išankstinė prekyba, FIFA susilaukė kritikos, ypač dėl sprendimo taikyti dinaminę kainodarą, kai kainos keliamos arba nuleidžiamos priklausomai nuo paklausos. Fiksuota, kad bilietai maždaug 2/5 rungtynių dabar brangesni nei pirmesniais prekybos etapais. Nepaisant FIFA įsipareigojimo, kad pirmos kategorijos bilietas į finalą kainuos maždaug 1400 eurų, nustatyta, kad pirmojo pardavimo etapo metu toks bilietas kainavo kiek mažiau nei 6400 eurų, o dabar kainuoja beveik 10 tūkstančių eurų.
0: Dabar Kaune ir Alytuje 9, Vilniuje ir Klaipėdoje 10, Panevėžyje 11, o Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikė 22-27, vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.
2: Dabar klausaus ir galvoju, tai dar kartą galima įstikinti, kad nu, geriausia tokius grand čempionatus renginius žiūrėti per teliką su Hebra.
3: Bet visai kitas jausmas.
2: Už 10 tūkstančių, aišku, kad kitas jausmas. Visai kitas jausmas, kai 10 tūkstančių už vieną bilietėlį padėdė, ne?
3: Tikrai taip, bet galim pasidžiaugti, kad Eurovizija bilietai nebuvo tokie brangus ir tie, kurie norėjo galėjo įsigyti, nes aš apie Euroviziją tiek sakau dėl to, kad mes susimučia iš tikrųjų ką tik prisiminėm, kad liko savaitė jau kito konkurso ir kažkaip mes labai mažai apie jį vis pakalbom.
2: Jo, nu galima kalbėti apie tą beprotiškai lekiantį, žinai, laiką. Galima kalbėti, ar ne? Čia tik lyg ir išsirinkom, čia sakom tas, dabar sako cika, cika kažkaip, ne, cika, nebe cika, ne lyjant čiko, o cika.
3: Taip. Nes ir rašus truputį kitaip dabar.
2: Cika. Tai žodžiu, tas cika mūsų išrinktasis kovosgi ir tai jau bus kitą savaitę, mes neklystam, ne?
3: Taip, būtent. Tai
2: ir dar mes su Daniela kalbėjom, kad tokio hypo kažkokio kaip ir nėra, nu, aišku, kiekvienais metais ta pati litanija, ten ruošiasi žmonės, nuvažiuoja, susipažįsta su miestu šiuo atveju vieną, bando ten promintis, duoti interviu, repetuoja, aišku, ar ne, bet tokio kažkokio, nežinau, sukilimo, kad, na, tai vienas, tai kitas kažkaip pasireiškia nėra, ne? Ir to favorito, aš suprantu, kad mes, nu, arba nesigilinom labai, bet, nu, nebuvo kažkaip ten, ar gal dar
3: antraštės kol kas dar kažkaip neskalambė, bet girdėjau, kad lik Suomija turėtų būti vėl pirmose vietose, bet mes galim pasidžiaugti, kad mūsų atstovas vakar jo buvo repeticija, bet jis sakė, kad dar nėra patenkintas, bet sena jau vienos yra išbandyta.
2: Nu, tai laiko liko iki to metų, ar ne, tai kitą savaitę tie euroviziniai reikalai, jeigu aš neklystu antradienį, sakytų, ne?
3: Antradienį, būtent mūsų atstovas tada... pasirodys antradienį, ketvirtadienį, tada jau didysis finalas.
2: Šeštadienį.
3: Okay, nu, viskas kaip visada.
2: Tris dienos mėgstantiems tokią muziką arba viso pasaulio muziką bus galima prisėst, pasižiūrėti. Gerai, linkime visiems gero ryto. Čia ne Eurovizija, čia ryto laida Geras rytas. Danielė čia, aš irgi Simas čia. Mūsų planelis, kaip ir aiškus, vesti jūs į pirmą darbo dieną. Gali būti nelengva, nors kur čia nelengva, kai saulė šviečia.
3: Oi, faina, iš tikrųjų.
2: Žiūrėkite, susitiksime tikrai dar ne kartą šios laidos metu. Prieš tai Paulina per savo žodį, Daina naujieną pristatys, toliau mes su savo aktualijomis. Aš jau esu numatęs, tu irgi, ar ne?
3: Viskas kaip ir pasiruošta.
2: Tavo apie maistą, mano apie šventę, muzika ir sportą. Jo, viskas kažkaip sudera. O kitas dalykas, aišku, laukia jūsų ryto dešimtuką žaidimas, kuriame smagu žaisti visada ir, aišku, galima laimėti 100 eurų. Va toks mūsų mini planiukas.
3: Tai likite kartu.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2021-aisiais per naktį išpopuliarėjusi atlikėja Olivija Rodrigo atrodo skambėjo visur. Už tai net pelnė Grammy statulėlę. Du metus koncertavusi, po pasaulį keliavusi Olivija pristato naują muziką. Taip pat išgirsite jos dainą Drop Dead. Daina dar net neišleista, tapo TikToko hitu, o šiai dienai yra perklausyta beveik 100 milijonų kartų. Neįtikėtini skaičiai. Tad išgirskit ir įvertinkit, ar daina tokia gera, jog taptų šio pavasario sensacija.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Čia veikia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai gale kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 000 €.
11: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukite iki sotės švediškame restorane IKEA.
12: Gamta dovanoja ramybę. Erkės sunkias ligas. Apsisaugokite iš anksto su Antėja. Antėja kviečia rūpintis savimi ir artimaisiais. Atvykite į kliniką ir pasinaudokite specialią 29 € 99 kainą erkinio encefalito vakcinoms. Su Antėja poilsis gamtoje tampa saugus ir ramus.
13: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, pataliniai, anglodėms, pagalbėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
14: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
15: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė.

0: Ryto espresiukas.
1: Kaip netrūksta tos geros nuotaikėlės, čia mes ir apie Valančiūną kažkaip pakalbėjom, apie galimą, čia sklando gandas, kad grįš į Europą, gal ir į Kauno Žalgirį, pažiūrėsim, čia
2: labai įdomu pamatyti.
1: Kaip ekspertai aiškinamės pliusus, jo minusus, kaip jis bėga, kaip jis ginasi, kaip jis, ką jis veikia. Gerai, žiūrėkite, labą rytą visiems, aktualijos, na, gali būti ir tokios, aišku, tai apie ką mes kalbam, kas galėtų būti įdomu, bet šį kartą Valančiūno mes tą temą palikime nuo šaly, eikime prie to, ties kuo jaučiamės tvirčiau ir ką esam suradę iš tikrųjų.
2: Gerai, galim pradėti nuo mano naujienos, jin labai trumputė, bet faktas, man atrodo, visada buvo ir čia nesvarbu, kad dabar, net dabar tai yra įrodyta tyrimais, bet kai imi maistą iš kito lėkštės, jis kažkaip būna nuskanesnis, ne?
1: Aišku, visada.
2: Taip, kažkaip geriau, visada kitas geriau užsisako, viskas geriau atrodo.
1: Net jeigu tas pas patiekalas, vis tiek skaniau pas tave negu pas mane.
2: Taip, tai dabar tyrimas mokslininkų buvo atliktas tiksliai su bulvytėmis fri, vadinomis čipsais, ne?
1: Taip.
2: Ir žmonės labai mėgsta pasičiupti tai vieną, po tos vienos bulvytės, pažiūrėk, būna ir antra, ir trečia, ir galiausiai tu gali ir suvalgyti to kito žmogaus porciją. Tai dabar yra moksliškai įrodyta. Buvo 120 dalyvių. Jiems buvo pateiktos skirtingos bulvytės. Tai buvo paskirta porcija jiems, tada buvo tipo ta vokta bulvytė. Jiems reikėjo kažkaip paimti iš kito lėkštės tas bulvytės. Ir paaiškėjo, kad net 40% skanesnės, traškesnės, sūresnės tos bulvytės yra, kai jos buvo paėmamos slapta. Kai kitas nemato. Net 40% yra taip skaniau valgyti.
1: Nu tai... Turėsit pasiteisinimą, kad tikrai tačiau tavo skanesnė. Aš dažnai, žinai, vat, kai nuėnu, nežinau, valgyti ten, okei, ten pietus galbūt, aš net neragavęs, matau ir sakau, nu, žinok, jaučiu, kad tu čia skaniau užsisakai. Aš, tai, mano, ir pasakymas, nu, aš vėl prašovau, nu, kitą kartą gal bus geriau, žinai.
2: Bet tau būna, kad tu kažkur nueini, pamatai ant kito stalo visiškai nepažįstamų žmonių kažkokią lėkštę ir galvoja, aš noriu to, ką valgo
1: jie. Nu, taip plačiai, žinai, galvos nesukioju, to 360 laipsnių, nesakyto, ką tu čia veiki, į ką tu čia žiūri, bet ne, nu, man užtenka to, kas prieš mano nosį, žinai, mano lėkštė ir, tarkime, to žmogaus, kuris sėdi prieš mane. Tai matai iš konsistencijos, iš, na, kad gražiau sudėliot, ir tu valgai ir galvoji, nu, kitą kartą aš. Bet kas įdomiausia, kitas įkai tu bandai tą daryti, ar, nu, tarkim, žinai, vat, jau prisimeni tą variantą buvusi nesėkminga, geriau nebūna.
2: Nebūna.
1: Vėl, tu vėl praloši. Tai aš, vat, nelabai nu, geriausia turbūt vienam valgyti, nėra su ko lygintis.
2: O jeigu norisi tikrai skanesnio maisto, vadinasi, reikia čiupti iš kito lėkštės.
1: Jeigu negausi atgalios. Taip gali būti. Jo, tai žinokit, gerai, ta žinelė yra tokia smagi, tokia pirmadieniška. Mano irgi tokia nesudėtinga apie futbolą noriu pakalbėti. Dovanokit, ne tik apie futbolą, įpinsim čia ir muzikos reikalų. Rimti visuomet reikalai būna čempionatus, ypatingai žemesnių divizionų, kai žinai, na, didžiausias tikslas komandos ir galių bazės, visų ten žinai rėmėjų ir akcininkų yra patekti į aukštesnę lygą. Iškristi labai paprasta, grįžti labai sunku. Yra tų pavyzdžių, kai žinai, komanda sulig kiekvienu sezonu žemyn, nes, na, tu krisdama žemyn, netenki rėmėjų, netenki, žinai, žiūrovų, bilietų kainos krenta, nu, žodžiu, labai lengva kristi, labai sunku pakilti. Tai apie tą pakilimą svajojo praktiškai, na, visos lygos, kurios yra žemiau aukštesnių, nes ten jau kilti nebėra kur, ir kiekvienais metais sukas rat. Man tai labai patinka, nes, na, žinai, būna ir ašarų, visko būna, ir suplėšai marškinėlius, nes esi nusivylęs. Dabar taipgi, kitame sezone paaiškėjo, kad Anglija čia Premier lygoje žais Coventry komanda, viskas ok, ir Ipswichas. Žodžiu, kodėl aš apie tą kalbu Ipswichą, nes eina vaizdeliai, vairaluoja, sakykime taip, su Edu Šyranu. Edas Šyranas, prisiminkim, yra toks, na, smulkus akcininkas, ar ne, ne tas, kuris priima sprendimus, bet visuomet prie komandos ir lekia vaizdeliai po pasaulį, kaip Edas Šyranas kartu su komandos nariais, su sirgaliais traukia savo dainas ir be proto džiaugiasi, supranti, tuo patekimu. Nes tai vėlgi atneša daug didesnį kapšą pinigų. Nu, tai yra logiška.
2: Taip,
1: ne, tu patenki į aukščiausią lygą, iš tikrųjų. Tai aš manau, kad mes Edą Šyraną mes dar daug kartų matysim ir bus labai smagu, bet, nu, ta laimė, žinai, kai vat pavyko kažkas tai, ar ne, ir jungiasi toks garsesnis žmogus jau ne iš sporto pasaulio ir labai gražus. Beje, dar vienas dalykas, aktorius Ryanas Reynoldsas, tokia, žinai.
2: Taip, jis irgi turi savo komandą.
1: Ir žiūrėk, ir paskutinę čia čempionato dieną tai jo komandai Reksemui reikėjo pergalis. Jo komanda sužaidė lygiosiomis ir liko be nieko, na kaip liko be nieko, šiaip jos nakilimas į viršų nuo lygos prie lygos yra fantastinis, bet ji liko pirma už brūkšnio ir nekovos dėl patekimo į tą, bet Ryanas Reynoldsas tiesiog, na, irgi papausino tokį dalyką, kaip, na, kilimo kreivė, ką mes kiekvienais metais vis padarėme viršų. Tai vat, Ryanas beldžiasi, o panašu, kad Edo Širinas jau prisibeldė. Bus gražu.
2: Tai bus gražu ir dabar bus gražu ir jūsų ausims, nes eteryje bus Edas Širinas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibenskas. Dronas šią naktį pataikė į daugiaukštį pastatą Maskvoje, maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Pranešama, kad išgriuvo kelių kambarių sienos 36 aukšte. Miesto mero teigimo nukentėjusių nėra. Dronai naktį fiksuoti ir virš Samaros miesto. Ukraina yra pasirengusi kitam trišalių derybų ratui, pareiškė šio šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis per susitikimą Irvane su Jungtinės karalystės premjeru Kiru Starmeriu. Susitikime taip pat kalbėta apie paramą Ukrainos gynybai energetikos sektoriui. Paskutinė repeticija prieš FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą Vilniaus rytui nebuvo sėkminga. Vilniečiai svečiuose nesilaikė prieš Panevėžio Lietkabelį 71-96. Kitose rungtynėse vakar Šiauliai namie 95-75 pranoko Kėdainių Nevėžį. Dabar rytas Neptūną ir Šiaulius lenkia trimis pergalėmis. Vilniečiams reguliariame sezone liko sužaisti dvejas, klaipėdiečiams ir šiauliečiams po trejas rungtynes. Tie kol kas išsamio žinios 8. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnyje.

0: prasidėjo šiaip ne tik nauja savaitė, prasidėjo ir naujas mėno, vadinas mes tokiam tušiame lape, galim sakyti, ieškom ir nugalėtojų sąrašo, tai pirmasis į tą nugalėtojų sąrašą gali patekti tas, kuris paklius žaisti žaidimą ryto dešimtukas.
1: Teisingai, vėl ir vėl sukame staratą, tas naujas ciklas, pavadinkime, tuščias lapas, baltas lapas, švarus lapas, ten daug gali būti tokių, na, pristatymų to lapo, bet kokia atveju, taip, tiesa yra tokia, kad dabar žaidimas startuoja, na, jau teoriškai, ar ne, nes reikia mums atrasti tuos asmenis, kurie norėtų žaisti, vadinasi, mes kviečiame skambinti mums dabar į studiją 06-628-628-8. Ką jums reikės padaryti, ypatingai kreipiuosi tuos, kurie dar nėra girdėję, kaip čia viskas vyksta, lyg ir paprasta, 10 klausimų, laikas žaidimo ribotas, jau to tikrojo laiko, pusę minutės, visi atsakymai iš vienos raidės, jeigu susitvarkot su jais, iki ištiksint laiko, jūs laimite 100 eurų.
0: Ir mes dar žinome, kad čia savaitę turim prie to 100 eurų ir tikrai labai smagių, gražių, fainų, garantuotų dovanų, tai nieko nelaukit, skambinkit mums į studiją, dar kartelį mūsų numeris 06-628-6288.
1: Teisingai, o kol tai darot, mes galime kreiptis į tuos, kurie, tarkime, planuoja remontą. Didesnį, smulkesnį, galbūt reikia patikimo meistro. Turime jums tikrai sprendimą ir to sprendimo pavadinimas yra Hotfix. Tai yra mobilioji aplikacija, kur klientai lengvai randa meistrus, o meistrai naujus užsakymus. Dabar truputėlį irgi trumpai apie tą veikimo pobūdį, ar ne? Viskas yra paprasta. Klientas sukuria užsakymą Hotfix programėlėje. Jis tam, aišku, matomas meistrams ir tuomet meistrai teikia pasiūlymus, na ir ratas jau sukasi.
0: O dar tai labai patogu, nes naudotis aplikacija yra ir patogu, ir saugu. Klientai gali greitai rasti tinkamą meistrą, aiškiai matyti darbų sąmatas ir atsiskaityti už paslaugas per elektroninę bankininkystę. O meistrams Hotfix atveria iš visų tokias naujas galimybės. Čia lengvai ras klientus, gaus pranešimus apie naujus užsakymus pagal savo veiklos sritis ir galės būti ramus dėl apmokėjimo už atliktus darbus.
1: Teisingai, jeigu dar negirdėjote, tai na, išgirskit ir įsiminkit, užsirašykit, parsisiųskit galų gale. Pavadinimas Hotfix, tai yra paprasta naudoti, padeda sutaupyti laiką klientams ir meistrams. Programėlė, žinoma, kad šiais moderniais laikais galima tikrai atsisiųsti iš Google Play arba App Store, o daugiau internete hotfix.com. Rašome su K ir S, išbandykite jį.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kärcher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai gale kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas sukurtas peržimti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę, dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
9: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hikso apskaita.lt.
10: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti būtinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialių leasingo pasiūlymų ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
13: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
14: Big Bank ką?
13: Moka savo klientams.
14: Big Bank moka savo klientams?
15: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
16: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Ryto dešimtukas. Na ką, 14 minučių lieka iki 8, mes su Simu grįžtame su žaidimu Ryto dešimtukas. Ir visą šią savaitę žaidimą remia Ilzenbergo dvaras, semkimės energijos iš 500 metų tradicijų. O tai reiškia, kad visą šią savaitę mes jums esam paruošę ir garantuotų labai gerų dovanų.
1: Teisingai, vis galvoju nuvykti, bet niekaip nepavyksta, bet tai čia jau mano kaltė. Taip, apie dovaną, tai yra apsilankimas dviem Ilzenbergo dvaro parke muziejuje ir degustacija skonio ekskursija, kuri vadinasi dvariškos kulinarijos paslaptis. Jau skamba labai taip, žinai, kažkas ten gali būti gero. Apsilankysite ten, kur istorija sustinka su gamtos grožiu ir paskanausite harmoniją su gamta pagamintų natūralių produktų.
0: Ir jau tikrai šis kuponas, ši dovana keliauja mūsų šio ryto žaidėjų Donatui. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labą rytą. Nu, tai jau vieną savaitgaliuką, jei kažkas ten spaudžia, ką veiksim, klausia, tai jau turit rezervę.
2: Ačiū labai.
1: Kaip gyvena čia, Donatai?
2: Nieko, normaliai.
1: O tai tas orų pasikeitimas, nežinau, nuo tų vėjų prie tokio gero rimto, netgi skaičiau vasariško pliuso, veikia kažkaip jūs?
2: Na, kažko labai stipriai ne, bet taip maloniai. Šis savaitgalis labai toksai geras.
0: Buvo gera pašvęsti ir vakar, taip, motinos dieną.
2: Taip.
0: Gerai.
1: Donatai, po švenčių sugrįžtam į darbus, judam, jau esant kitoms, kitokiams oro sąlygoms, šilta, gera, faina, saulė šviečia. Žaidimo taisyklės, jums dar paklausiu, pirmas iki žaisit?
2: Žaisiu taip pirmas iki.
1: Gerai.
2: Na, tai skambinės esu.
1: Gerai, taip. Gerai, šaunuolis. Nu, šansas, jums taisyklės tokios, 10 klausimų, dovana jau garantuota, kaip suprantate, o kovosit dėl šimtinės, visi atsakymai iš vienos raidės, atsakymai negali kartotis. Jeigu padarote viską 100%, nukeliaujate nuo pirmo iki 10 atsakymo, laimite 100 eurų. Viskas kaip ir daugiau nieko turbūt, ne? Nebent raidį norite išgirsti.
0: Norite išgirsti?
2: Norėčiau.
1: Gerai, raidė. Simboliška, mes turime gegužę, tai raidė G šiandien priklauso jums.
0: Pora žodžių, Donatai, gal pasakysite,
1: gal nebežaisit? Gal nebežaisit jau?
2: Gerai, gegužė.
0: Pasitikrinam, tuomet.
1: Nu, čia šiaip mano žodis, bet nubala nematė. Gerai. Donatai, viskas surimtėkim, tvarkoju, linkime sėkmės jums nuoširdžiausiai, keliaukime visi kartu, 10 klausimų jau prieš mūsų akis ir dabar jūs juos išgirsit. Tai pirmin važiuojam.
0: 3, 2, 1.
1: Sporto šaka.
2: Gimnastika.
0: Medis.
2: Gimnastika.
0: Medis.
2: Gluosnis.
1: Gyvūnas.
2: Gervė.
0: Paukštis.
3: Gegutė.
1: Muzikos instrumentas.
2: Gitara.
0: Kūno dalis.
2: Galva.
1: Profesija kažkokia.
2: Gimnastas.
0: Įrankis.
2: Graštas.
1: Maistas.
2: Gira.
0: Gira maistas.
1: Kaip jūs čia viską taip supainėt? Aš jau pats galvoju, kaip čia mes kalbėsim. Gimnastika, bet likt ir gimnastas atrodo buvo. Žodžiu,
0: palačia, gyvūnas, gervė ir tada paukštis.
1: Gervė, paukštis, tada neaišku, kur čia gyvūnas, kur čia. Donatai, kas ten jums taip uoliai padėjo?
2: Dukra.
0: Pagalba, tai superinė tikrai. Jo.
1: Kiek metų dukrelė jūsų?
2: 13.
1: Jo, nu gerai, čia jūs kapojatės kaip komanda. Jo, bet sakau, čia taip susipynė galveliai, viskas absoliučiai. Klausykit, jeigu taip įmant labai formaliai, tai surinkote 9 taškus, kas yra visai, ne visai.
0: Super, labai gerai.
1: Buvo likęs paskutinis klausimas, jo mes nesakysim, kad neišduotume, ką kitą kartą paruošim. Gerai?
2: Gerai.
1: Okay,
2: gerai.
1: Liekat netušiomis, keliausit į Ilzenbergo dvarą, tai mes ir palinkėsim geros fainos kelionės. Gerai?
2: Ačiū labai.
0: Ačiū jums, Donatai.
1: Linkėjimai dukrai. Iki. Ate. Nu, mes kviečiame patirti tai, kas yra unikalu, ir mes kalbame apie Ilzenbergo dvarą, vienintelį tokį Baltijos šalyse, nes jame ūkininkaujama natūralios žemdirbystės principais. Čia beje auga ir didžiausias Baltijos šalyse kas, ogi dvaro vynuogynas.
0: Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai ir žinoma nepamirštamos ekskursijos bei degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos tik nuo 5 eurų. Na, o daugiau informacijos apie viską tikrai rasite ilzenbergas.lt.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
8: Kai išlaikai egzaminą,
9: nykštukas.
10: Kai nepavyko,
8: irgi nykštukas.
9: Per pirmą pasimatymą
8: ir per 10.
9: Ledai nykštukas, kai karšta
10: ir kai vėsu.
9: Per atostogas, prieš ir po.
11: Penktadienio proga.
9: Ir be jokios progos.
10: Visur
9: ir visada nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
12: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
13: Pakeitinė mašina su e-drauda.
14: Nes žemos kainos užveda.
15: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
16: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
17: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
18: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
19: Gyvai!
18: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
20: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

elektrika. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau temko.lt.

0: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Ilgai savaitgalį įvykus dviem traukinių avarijoms Kėdainių ir Kauno rajonuose, traukinių eismas dabar yra atnaujintas. Vis dėlto galimi vėlavimai ir įprasto traukinių grafiko sutrikimai iki 10, 15 ar 30 minučių skirtinguose maršrutuose praneša Lietuvos geležinkeliai. Taip yra dėl to, kad tvarkymo darbai tęsiami, Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Praėjusį savaitgalį valdininkai sakė, kad incidentai tiriami, neatmetamos jokios versijos, o avarijų priežastis atskleisiančių tyrimų rezultatų tikimasi per mėnesį du. Šalyje ieškoma dviejų sklypų skirtingose vietovėse planuojamoms naujoms karinių sprogmenų gamykloms. Taip verslo žinioms, sako valstybės valdomas sprogmenų gamybos įmonė Detonas, dabar turinti du padalinius Akmenėje ir Pakruojyje. Vis dėlto pabrėžiama, kad ten, kur vyksta sprogmenų gamyba civilinėms reikmėms, pavyzdžiui, karjerams ar kasykloms, su karinė pramonė susiję projektai nebus vystomi. Detono sprogmenis numatoma naudoti Lietuvos kariuomenėje ir eksportuoti, dalis bus tiekiama kaip parama Ukrainai. Šiandien baigiantis pajamų ir turto deklaravimo į mokesčių inspekcijos atstovai sako, kad dokumentų iki šiol nepateikė apie 200 tūkstančių žmonių, didžioji jų dalis pernai vykdžiusių jų individualią veiklą. Inspekcijos teigimu individualią veiklą vykdžiusieji deklaruoti privalo, net jei nebuvo uždirbtas ne vienas euras. Apskritai inspekcija skaičiuoja sulaukusi jau per 1,5 milijono deklaracijų už praėjusius metus. Dalis tai padariusi jų anksčiausiai jau sulaukė permokų grąžinimo. Pateikiant deklaraciją, be kita ko galima paskirti paramą pasirinktai visuomeniniai organizacijai, politikams ar profsąjungai. O šių metę naujovę investicinę sąskaitą galima deklaruoti iki birželio 1 dienos. Prasideda tarptautinės pratybos Geležinis vilkas. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Pėstininkų brigados Geležinis vilkas lauko taktikos pratybos truks 2 savaites. Jos vyks Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. Pratybose dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių, bus pasitelkta daugiau kaip 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Pagrindinis dėmesys mokymuose bus skiriamas padalinių sąveikai, veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su vietos savivaldos atstovais, šauliais, ugnegesiais, policija, NATO partneriais. Taip pat bus testuojami naujausi Lietuvos gynybos pramonės sukurti produktai, daugiausiai dėmesio skiriant bepiločių orlaivių bei antidroninėms sistemoms.
0: Kalendoriuje švento Florijono diena, kartu tai ugnegesių gelbėtojų profesinė šventė. Šalies vadovai sveikina tarnyboje esančiosius, dėkoja jiems už pagalbą Lietuvos žmonėms. Istoriškai Florijonas laikomas ugnegesių gelbėtojų globėjų.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Dabar Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje yra 11, Panevėžyje ir Alytuje 12 laipsnių šilumos, termometrai Šiauliuose rodo plus 14. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėja šyla iki 22-27, o vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.
3: Gerai, nu tai kelią niekur nedingsta, kaip ir saulė danguje. Labą rytą visiems, yra kelios po 8 jau, o mes paprašysiu galbūt tave. Sugrįžkime labai labai trumpam prie tavo aktualijos rastos, ar ne, kurią tu čia išdiskutavai, pateikiai klausytojams apie konkrečiai bulvytes, ane, ir kad vat skanesnės, tipo, iš kito lėkštės.
4: 40% jos yra skanesnės, kai imi vagi, gali taip sakyti, iš kito lėkštės. Jos būna ir suresnės, ir traškesnės, ir visokios kokios geresnės.
3: Nu tai ačiū tau, užvedė ant kelio ir aš galvoju, kad apie tai reikia pakalbėti. Mes valgome visi dieną, ryte, vakare, na žodžiu, nelygu kur, namai, galbūt miestas, kavinės ar ne, galbūt einame į svečius. Ir va čia tos taisyklės galiojančios, nežinau, mūsų galvose arba dar kažkur, mes kartu negalėtume valgyti nu viens prieš kitą.
4: Ne, nes jau mes įsitikinom, kad ir fotografuoti maisto, ne vienas gali,
3: žiūrėkit,
4: kitas negali.
3: Jo, bet dabar apie tas maisto dalybas. Na, užsisakai patiekalą, tarkim, ar ne? Nu gerai, imkime kavinės variantą. Aš vieną, tu kitą, ar ne? Aš, nežinau, ten kokį karbonado, tu...
4: Salotą su vištiena.
3: Nu ir valgom ir tu man sakai, duok paragauti. Ne, nu sakai, tu duok
4: paragauti. Taip,
3: paragaut.
4: Tikrai sakau, duok paragauti.
3: Nėra nervų, nėra streso. To jokio čia, žinai, kompleksų nėra. Aš tau duočiau paragauti, taip.
4: Bet tada aš tau sakau,
3: bet
4: žiūrėt.
3: Bet mano veidelis būtų toks biškį kitoks, bet nu duočiau, sukandęs dantis.
4: Bet jo. Aš sakyčiau, mainom, aš tau duosiu gabalėlį savo vištienos
3: ne,
4: su salotu.
3: Man nereikia, aš jeigu norėsiu, užsisakysiu. Va taip griežtai, žinai. Aš labai, na kažkaip, nežinau, savo to elgesiu bandau ir tą patį žmogų, kuris valgo su manim, kažkaip priversti neprašyti manęs ragauti.
4: Ai,
3: žinai.
4: Tu parodai. Tai
3: jo, bet bėda, kad jie nesupranta. Nesutikau nei vieno, kuris suprastų, nes nu, kažkas yra su tavo žmogaus natūra, kad jam norisi būtinai ragauti kito maisto, o ne savo. Klausimas jums visiems, nu turbūt suprato situaciją. Nebūtinai kavinė, gali būti ir namai, ar ne, ten gerai, 5 asmenų šeima, 5 lėkštės, praktiškai viską. Visi patieka, nu, patiekalas. Vienodas patiekalas, taip. Bet vis tiek kažkodėl tai norisi čiupti kažką iš kito lėkštės. Ir ką aš kažkada turbūt jau esu sakęs eterė. Ašgi kaip valgau? Valgau na, nuo tų, nu, tarkim, mažiausiai skanių dalykų ir noriu užbaigti šventiškai tuo jau apipjaustytų mėsos gabalėlį, kurį pats saugau, žinai, saugau nesaugodamas. Ir aš tikrai žinau, kad jeigu ateis toks momentas, kai kažkas paprašys paragauti, nu tikrai nugvelbsta mano saugotą, nežinau, perlo gabaliuką, nu tą patį skaniausią, nu tai būna.
4: Taip yra dėl to, kad tu negali, vo žmog, tau atneša kavinėje tą maistą kažkokį, negali iškart sakyti, o duok savo paragauti, turi palaukti, kol truputį įsibėgėsi.
3: Įsibėgės. O tai kam aš to taupau? Tad aš galiu iš pirmą kąsnį skaniausią, tada valgyti tas liekanėlis visokias.
4: Tai dėl to gali būti, kad vos tau atneša maistą, tu sakai, ar norėsi paragauti?
3: Ne. Nenorėsi nei tu, nei nieks neragauja, visi valgo savo. Jeigu nori, prašom užsisakyti. Žodžiu, konfliktas kyla. Kaip elgiatės jūs? Kokios taisyklės jūsų namuose arba, nežinau, išvykus kažkur valgyti galioja? Ar jūs visų pirma ragaujate kitos mens maistą? Ir ar jūs, apverskime viską kitą pusę, duodate iš savo lėkšties be jokių ten pykčių ir pavydų paragauti, nesgi ogi taip skanu, ogi taip faina ir dar skaniau negu to kito lėkštėje.
4: Taip rodo net tyrimai. Taip laukiam jūsų atsakymą.
3: Pasidalinkime, nes man aš iki šiol atsakymo nerandu. Ar aš esu godus, gopšus, nu bet ne, liktai kartais būna, kad pats na tą vakarienį pastatai vadinkime, taip, nu čia nėragi joks, žinai, taupimas arba dar kažką, bet va tas man kažkaip nu nepatinka, aš negaliu.
4: Tai ir c.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp Viberis 0662862888 Radijas LT programėlė. Parašykit mums, kokia jūsų nuomonė.
3: Savo valgyk, nesuvalgysi net savo žmogo, o čia dar nori kito. Taigi jeigu valgysi mano, tai o kur dėsi savo? Vėl išmest reikės.
4: Pasidalinsim.
3: Nesidalins nieks čia. Ai, tais, nu jo.

0: Dar kartelį mes susimu jums sakome labas rytas, mums labai smagu, kad jūs esate kartu, bet kaip jau girdėjote, nuskambėjo rubrikos pavadinimas ir žinote, kad tai reiškia, kad mes skelbėme pirmojo žaidėjo registracijos paiešką.
1: Jo, teisingai, dar aš truputėlį kišiu trigrašį paragindamas taip reaguoti mūsų ryto temikė, nes laukiame jūsų laiškų, įdomu bus padiskutuoti, paskaityti tyliai garsio, dabar taip tu teisingai sakei, po žaidimo pavadinimo apie žaidimą ir pakalbėkime.

0: Galbūt ne, kad Lietuvoje pagaliau turime banką, kuris moka klientams už tai tiesiog, kad jie naudojasi savo pinigai sąskaitoje. Išgirdo teisingai, tai nėra melas. Bankas Big Bank moka savo klientams 2% kintamų metinių palūkanų už einamosios banko sąskaitos likutį. Čia lyg ir painu, bet viskas kaip ir aišku. Geriausia, kad ši sąskaita yra visiškai nemokama. Jei netaikomi jokie mėnesiniai administravimo arba plano mokesčiai, taip pat nemokamai gaunate ir galite kasdien naudotis labai gražia debeto kortele, kas irgi kai kuriems žmonėms yra svarbu.
1: Tikrai svarbu, labai geras aksesuaras, tam pat ta kortelė ir žinokit, čia ne viskas, nes dar ta kortelė bus pristatyta jums paštu nemokamai. Dar nemokamai galėsite įsigryninti net iki 1500 eurų per mėnesį. Ir tai, žinokit, ar tik yra tik dalis privalumų, tai griebkite savo nemokamą sąskaitą ir kortelę bigbank.lt. Radio.

0: 12. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: mokyvežiai.lt.
1: Investuokite į savo namus su Mokyvežį. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyvežį.
2: Mary Jane, aš genijus.
3: Nuo kada?
2: Nuo šiandien. Aš investavau.
3: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
2: Daug, daug geriau. Nusipirkau triušį.
3: Triušį?
2: Pagalvok,

0: ir begalė mielumo.
1: O čia buvo tavo geriausias variantas?
0: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas, sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 000 eurų.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Hobi vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
5: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu su šūkti.
6: Renginio radijas Rock FM.
7: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Gerai, labą rytą. Aš labai tikiuosi, kad na, jūs negalvojate, kad čia sėdi gopšuolis numeris vienas Lietuvoje arba pasaulyje, arba Baltijos šalyse. Ne, nu taip nėra, bet tiesiog mes kalbame apie tiesiog gyvenimą, ar ne? Nes tu supranti, kad nutinka kai kurie dalykai paprasčiausiose situacijose, ne? Nu, tarkim, maisto tas reikalas. Tai prieš minučių 20, kiek čia, 5 mes pateikėm klausimą, ar ne, valgot kažkur, tai ne vienas, aišku, nes vienam čia negalioja. Su kažkuo, su antraja pusė, galbūt didesniam būry žmonių, užsisakot savo patiekalą, na ir tada startuoja tasai, nežinau, paragauk, neparagauk istorija ta, ne?
1: Taip yra.
2: Tai duodat ragaut ar ne, ar patys imat ar ne, tai čia irgi įvairiausių nuomonių yra. Galbūt tu, Danielė, pradėk, aš tada prijungsiu kažką irgi iš kitų, kurie jau parašė. Ačiū taip. Visiems, beje.
1: Labai daug jūsų jau atsakymų jau yra, mums labai smagu juos skaityti, tai štai Vaida mums parašė taip. Sveiki, ne, niekada neragauju ir neprašau, bet jei paprašytų už mano lėkštės, gal, bet... kreivai pažiūrėčiau.
2: Nu, pasipažinau, kur tu duodi, bet supranti iš veido mimikos, kad, nu, žinai, geriau kitas tik neprašyk.
1: Neimk, tu iš manęs, aha, taip.
2: Vaida parašė, sveiki, brangieji, tikrai yra noras paragauti ir mes visada užsisakome skirtingus patiekalus, kad galėtume paragauti vienas kito su mielu noru pasikeičiam kasneliais. Aš suprantu, kad, na, vartydami tą meniu arba braukdami pirštu, ar ne, per meniu tu... Na, galbūt tokia taktika ir atrandi, kad sakai, žiūrėk, aš imsiu šitą dar nesuragavęs, o tu imsiu šitą dar neragavęs. Tada aš sutinku, žinai, kai va, tu sakai, va, imk, valgykim būtent taip, kad paragausim vis kito patiekalus. Nu, bet jeigu aš imu cepelino, tu imi, nežinau, Kijevo kotletą, ane? Tai esam ragavę ir tą 100 kartų. Tai ko tu lendi prie mano to mėsos gabalo?
1: Labai va norisi, kai valgai cepeliną to mėsos gabalo.
2: Tai jau yra užsisakyti gali.
1: Štai Linda rašo irgi labai panaši pas ją situacija, kai einam su vyru į kavinę ir panašiai, specialiai renkuosi kitą nei vyras patiekalą, būtent tam, kad paragauti. Taip pat visada pasiūlau paragauti mano maisto. Ir tai darome pačioj pradžioj, nes kaip ir Simas, aš palieku skaniausią gabaliuką pabaigai. Mainai turi vykti neįsibėgėjus valgymui. Pritariu Lindai visiškai.
2: Esu, nu gerai, galiu visai Lietuvai prisipažinti, vat dar būna, tavo gyvenime taip nėra buvo, tu netoks žmogus, bet aš kartais būna, vat ateinu į kavinį su kažko valgę, ar ne?
1: Taip.
2: Ir tu matai, kad, vat yra meniu toksai labai skanus patiekalas, nu kažkur labai labai skanus. Ir man tokia mintis perbėga, žinai, aš sakau, jį suvalgysiu, kai atvarysiu čia kitą kartą vienas.
1: Ai, kad, o vau, gerai. Ir padarai, nepamiršti, nuvažiuoji, pavalgai, paragauji.
2: Būna visko, būna visko pasitaiko. Tai imu, vat, kitą irgi skanu, bet ne tą, kur jau, žinai, svajo. Nu, vat, kažkoks...
1: Nes kartais pagal nuotaiką tau tiesiog nori su to maisto.
2: Man kažkaip turbūt gyvenime atsirūks greičiausiai. Gerai, parašykite ir jūs, kaip elgiatės, dalinatės maistu, ne, ar patys... Jėsit rankelę ar ten šakutę. Per RCLT labai laukiam jūsų laiškų, žinutė vedėjams, Danielė, Simas, viskas labai nesunkiai randama.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Dviem traukinių avarijoms ilgai savaitgalį įvykus Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinių eismas yra atnaujintas, bet galimi vėlavimai. LTG informuoja, kad maršrutais Vilnius Klaipėda Vilnius Šiauliai, Kauna Šiauliai ir Vilnius Ryga galimi vėlavimai iki 30 minučių, dėl avarijos Jiesioje keleivinių traukinių vėlavimai siekia iki 10-15 minučių. Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės naujamiestyje bus atidaryta Švento Florijono skveras. Ugniagesių tematika atnaujintame skvere įrengti nauji pasivaikščiojimo takai, vaikų žaidimo aikštelės, sporto zonos ir mažosios architektūros elementai. Lietuvos metimų čempionate Palangoje nugalėjo Andrius Gudžius, nuskraidinęs diską 64 metrus 52 centimetrus. Jis aplenkė antrą vietą užėmusi Martyną Alekną. Moterų varžybose karjeros rekordą pasiekė 17-metė Gabrielė Aleknaitė. Nusviedusi diską 44 metrus 57 centimetrus, jį užėmė ketvirtą vietą. Tiek kol kas išsame žinios 9. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnyje.

0: Kas dar kartą priminti mūsų studijos numerį, nors tikime susimoka, tikrai niekas jo dar nespėjo ir pamiršti, tai 06-628-6288 ir šį kartą mes labai kviečiam jau dabar pat skambinti mums į studiją, tie, kurie nori pažaisti muzikinį žaidimą, duok 5.
1: Jo, nestabdom, žaidimas veja žaidimą ir tai yra labai gerai, nes ir kažką sužinote greičiausiai ir nuliūstat, nudžiungat greičiausiai, o ir laimėti galite. Jeigu, tarkime, mes surasime puikiai pasirodysianti asmenį šiame žaidime, jam padovanosime 50 eurų, o ką jam reikės daryti, na, miklumo reikia visų pirma, nes turėsime tikrai garsių kūrinių penkias iškarpas, ar ne, lietuviški variantai, užsienietiški variantai, tos dainos, kurios nelygų kuriais metais pasirodė, na, tikrai patapo hitais, ar ne, tai nėra nauneiminiai dalykai, mes daug kartų tai kartojom, tai jeigu už trumpų iškarpėlių pasakysite tų dainų atlikėjus, grupės arba konkrečiai dainininkus arba dainininkės, per 30 sekundžių mes jums padovanosime tikrai 50 eurų.
0: Ir svarbu, kad visą šią savaitę taip pat esam paruošę jums ir kitų dovanų žaidžiant šitą žaidimą, tai tikrai tušiomis neliksite. Tai skambinkite jau dabar 06-628-6288.

0: vaizdo. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
3: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią, dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
5: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hikso apskaita.lt.
6: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
7: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekėms iki 40, laistymo prekėms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
9: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
11: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Krikštynės.

0: Teisingai, Danielė, prieš kiek čia laiko, 10 gal plius minus minučių užsiminė, kad na, žaidimas ne vienas, kurio pavadinimą ką tik girdėjote. Jį pristato Klinik DPC, vienas didžiausio odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje internete. Ieškokite klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsina turi savo istoriją, tai yra faktas, o mes turime ir dienos prizą, turėsime ir rytoj greičiausiai, ir poryt, ir visą šią savaitę. Tai yra 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis, kur galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms.
1: Ir šis dovanų čekis jau tikrai keliauja mūsų ryto žaidėjai Danguoliai. Labas rytas, Danguolė.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kaip gyvenat?
2: Labas rytas. Puikiai.
0: Kaip tas savaitgalis?
2: Labai šauniai.
0: Ar sulaukėt sveikinimo, pavyzdžiui?
2: Taip, be abejo.
0: Gerai. Vadinasi, esat mamytė. Gerai, mama. Taip?
2: Taip, taip.
0: Gerai, mėla mama, Danguolė. Ir pažaiskime. Truputėlį toksai, na, apšilimo klausimas. Prieš tai skambėjo daina lietuviška. Kas jį atliko?
2: Oi, nežinau iš naujų mergaičių, nežinau.
1: Naujų senų, galim taip sakyti. Nu,
0: šeškis.
2: Ai, šeškis.
0: Nu, čia mes jau kaip ir išžygiavome žaidimą. Klausykit, gerai tvarkoj.
2: Bus, kaip bus.
0: Ką čia gali žinoti, gal ta pati kompanija skambės ir šiame žaidime. Turime 5 užduotis su iškarpo skamba, jūs greitai sakote, kas atlieka tuos kūrinius. Ir jeigu susitvarkot šalia to, ką mes jau sakėme, šalia Klinik DPC dovanos, gausite nuo mūsų ir 50 eurų. Gerai?
2: O, gerai.
0: Nu.
1: Tai Danguolė, pasiruošus, ar suprantu esat?
2: Taip.
1: Gerai, tai nieko nelaukiam tada.
2: Tuo
1: jau važiuojam. 3, 2, 1.
2: Tano. Oi, nežinau.
0: Nu, čia top.
2: Vagilėra kokia.
0: Ne, topinė atlikėja, kuri renka žvėriškų skaičių žiūrovų. Eilę metų. Susižadėjus dabar su amerikietiško futbolo žvaigžde.
2: Ai, nežinau.
0: Nu, baigit.
1: Tai gal dar kokią paspėliokit, ką žinot.
0: Spėkit, kad kuo labiau praspėtumėt, kad mes čia.
2: Nežinau.
0: Žiūrėkit, Danguolė, Taylor Swift.
2: Oi, rimtai.
0: Jo, rimtai. Nieko, viskas gerai. Žiūrėkit, nuotaika puiki, savaitgalį buvo pasveikinta, mes irgi jūs sveikinam, na, jau prabėgus tai dieną, esat šauninos, stabil, laimėti ir dovaną, tai linkime geros savaitės.
2: Ačiū.
1: Ir grįžkė, Danguolė, būtinai visą.
2: Iti, visą.
1: Gerai.
0: Jo, o mes, suprantate, vat girdėjome, kaip Danguolė net ir nelaimėjusi šypsojus, ar ne, tam darėme ir mes. Tikriausiai žinote situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik tai lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka pati kyla prie lūpų, kai kavinė renkatės tik tai kas saugiau, na, kad kuo mažiau būtų to burnos, reiškia, praplėtimo, taip įsivaizduokim, ar ne? Ir vis pagalvojate, gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės, ta eilė dažniausiai ir neateina, bet atėjo laikas šypsotis nevaržomai.
1: Nes Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija yra nemokama.
0: Prašau.
1: Wow, kaip čia yra gerai. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Kaip tą padaryti, sužinokite daugiau internete klinikdpc.lt.

0: Afrika. Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
1: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
0: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žalia arbata. Bei kvietinės lazdelės latėjo aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
6: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
7: Patikimas draudimas tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomai. Valomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
10: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
12: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
13: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
17: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų, tai klausyti Radio Centro ir dalyvauti žaidime.
18: Trys iš eilės. Su SMS pinigai.lt.
17: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
18: SMS pinigai.lt.
17: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
18: Skamba gerai, Radio Centras.
19: Mėlyjei, dar kartelį labas rytas. Mes su Simu tikrai esam labai dėkingi, kad šį rytą esate kartu su mumis. Ir tas rytas labai smagiai jau įsibėgėja.
8: Jo, labai smagu. Linkime visiems gero to ryto, geros dienos, aišku, artėjančios. Bet prieš tai mes dar priminkime, kad taip, laukiame jūsų prisipažinimo apie maisto dalinimas, ar ne. Rašykite RCLT, labai laukiame jūsų laiškų. Ir tuos laiškus mes būtinai apžvelgsime jau kitos valandos metu. Dėkutis visiems.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 7 valandos Lietuvoje eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas rytas. Likus vos kiek daugiau nei 5 dienoms iki eilinio vadinamojo pergalės parado Maskvoje, ukrainietiški dronai praėjusią naktį atakavo Maskvą. Sprogimai pranešama nugriaudė jau 6 km nuo Kremliaus vienam bepiločiui, be kita ko pataikius į gyvenamąjį dangoraižį. Jis stovi netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Pranešama, kad sužalotų jų nėra. Prieš kelias dienas skelbta, kad šįsik minėtame pergalės dienos parade raudonojoje aikštėje nebus karinės technikos. Itin daug jos rusai ir nebeturi karui Ukrainoje vykstant jau 5 metus. Atsisakius karinės technikos, bus apsiribota tik karinių junginių pražygiavimo, taip aiškinta saugumo sumetimais. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui praėjus į savaitgalį patvirtinus sprendimą iš Vokietijos išvesti dalį ten dislokuotų karių, šią savaitę tikimasi daugiau detalių apie šį būsimą procesą. Nors Pentagonas buvo skelbęs apie karių skaičiaus sumažinimą 5000, pats Trumpas šeštadienį žurnalistams sakė, kad esą bus mažinama kur kas daugiau nei 5000. Vokietijoje yra per 36 000 Vokietijos karių. Trumpas taip pat sakė, ketinantis įvesti papildomų muitų iš Europos Sąjungos įvežamiems automobiliams. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas. Jose, pasak kariuomenės, ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. Pratybos 2 savaites vyks Gaižiūnų poligone, taip pat Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos apylinkėse. Treniruosis apie 1500 karių. Vėliau pratybų metu minėtuose regionuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Šiandien ir rytoj gali strikti svetainė Migracija LT. Savo ruoštoje atnaujinus keisi struktūra, nuorodų išdėstymas, vartotojų paskirų aplinka ir kitos funkcijos, bet to neatmetama, kad trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir vėliau jau užbaigus sistemos atnaujinimo darbos. Padėtį savo savivaldybėje ir visoje Lietuvoje gyventojai vertina skirtingai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Manančiųjų, kad reikalai jų gyvenamojoje savivaldybėje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, per 4,5 metų padaugėjo 8% iki 60%, o padėtį, kai blogėjančią vertinančių gyventojų dalis sumažėjo 7% iki 27%, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu vertindami padėtį visoje šalyje, respondentai laikosi priešingos nuomonės, beveik 2/3 apklaustųjų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu blogėja. Tiesa, tai maždaug 20% mažiau nei 2022 spalį. Kad padėtis Lietuvoje gerėja, šiuo metu galvoja kas ketvirtas gyventojas.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje Panevėžio Lietkabelis namuose sutriuškino Vilniaus rytą 96-71. Po triuškinančio pralaimėjimo Panevėžyje Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas sako prisiimantis kaltę dėl nesėkmės, teigia, kad pasikartojo visą sezoną kamuojančios nusiteikimo rungtynėms problemos. Ši savaitė rytoj svarbiausia sezone laukia FIBA čempionų lygos finalo 4 Badalonoje, Ispanijoje. Jis vyks nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, o rytas pusfinalyje susitiks su Tenerifės La Laguna. Kitose lygos rungtynėse Šiaulių krepšininkai vakar namuose įveikė Kėdainių Nevėžį 95-75. Pastaroji komanda ir Jonava išlaiko vienodą pergalių ir pralaimėjimų balansą, kai siekia išvengti paskutinės pozicijos pakovoti dėl vietos atkrintamosiose. O kita sostinės komanda, tik futbolo, irgi krito Panevėžyje. Vilniaus Žalgirį 2-1 palaužė vietos futbolininkai. Pergalę top lygoje panevėžiečiai išplėšė pačioje pabaigoje. Įvartis buvo pelnytas 94 susitikimo minutę per teisėjo pridėtą laiką. Dabar Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14, Vilniuje ir Alytuje 15, o Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27, vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, o pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.
2: Turime jau 5 minutės po 9 valandos ir mes su Simu ir gero ryto laida įžengia jau paskutinę savo valandą, bet ją uždarysime mes tikrai labai smagiai, nes laukia ir žaidimai, ir labai fainos paieškos.
3: Jo, paieška, ta vadinasi valandos klausytojas arba valandos klausytojo paieška. Aš sakyčiau taip, kad na gegužės ketvirtą, po to ilgojo savaitgalio, po mamos dienos, ar ne, tų įspūdžių turbūt yra per akis. Ne tik tai mamoms, bet ir, manau, tiems, kurie jas sveikino, ar ne. Mes norime išgirsti iš jūsų, na, pradžioj parašytą istoriją labai tokiais trumpais rėmais, trumpais sakiniais, apie jums nutikusi fainą dalyką, ar ne? Nu, kažkokį įvykį, kurio galėtumėt pasigirti, pasidžiaugti, pasidalinti, va tas geras žodis yra. Jeigu taip, tuomet mes, ką, paskaitom tyliai, gali būti, kad labai perskaminsime jums ir padovanosime, paskelbdami jūs valandos klausytojų, visą dėžę Radio Centro duoniuk.
2: Tai 06-628-6288, dabar pat jau galite pradėti rinkti šį numerį savo telefoną ir labai trumpai žinutė, kaip ir sakė Simas, parašot savo nutikimą savaitgalio ar šio ryto, ar net būsimą šios dienos su savo vardu ir registruojatės ir netrukus vienam iš jūsų tikrai paskambinsim.
3: Teisingai, nes na, negali būti taip, kad nieko gyvenime nevyksta, na, jau lab, kad prisiminkime, kaip ir sakiau, tą savaitgalį, tai įvykių pilnai ir saulė, ir tos pačios dienos tokios šventos gražios. Pirmyn rašykite ir bandykite patapti tuo šio ryto valandos klausytojų.

0: prieš valandą jau sužaidėm vieną žaidimą ant liežuvio galo, dabar netrukus jau sužaisime ir kitą, bet tam, kad tai įvyktų, mums reikia rasti ir antrąjį žaidėją. Vaivos tikslas, tos pirmosios mūsų žaidėjos, labai paprasta, žinok, laimėti bent kokį prizą.
1: Tai visai įmanoma, klausykite, nes jeigu mes kalbame apie sutapimus, o klausimai, na, tokie gyvenimiški, galbūt panašiai elgėtės, panašiai mastot. Tai vadinasi žaidimas kaip tik jums, taip, turime ir radio centro marškinėlius, turime ir stalo žaidimą ant liežuvio galo, labai gerą laiko praleidimo formą. Turime ir dėžę radio centro traškučių, viskas tinka, jeigu jums tik tai aišku pasiseka. Tai pirmin, jeigu norite žaisti, numeris mūsų studijos yra 06-628-6288, galbūt tą žodį studiją mes numeskime iš šono, nes kalbam apie žinutes. Jeigu nori žaisti, siūskite žinutę mūsų tuo pasakytų numeriu, o joje rašote labai tokius aiškius paprastus dalykus. Tai yra žaidimo pavadinimas ir būtų labai gerai jūsų vardą pamatyti.

0: Nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti.

0: O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalyniai, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Jau taip norisi jūsų laiškus paskaityti garsiai apie tos maisto dalinimusis, ėmimus arba davimus, bet tai, ką mes girdime, mūsų pareigoja nekalbėti apie laiškus, o žaisti, ne? Ant liežuvio galo.
1: Taip, ir dabar jau turime su savimi ir antrąjį žaidėją, tai yra Erikas. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Erikai, labą rytą, trumpai apie save. Vat kaip gyvenat, kur gyvenat, ką veikiat gyvenime?
2: Gyvenu šalia Ukmergės, dirbu paprastą samdomą darbą. Mhm. Tipinis lietuvis.
0: Gerai, smagu, tai tipinis lietuvis ir bandy žaisti. O šį kartą tam tipiniam lietuviui išpuolė žaisti su dama, kurios vardas yra Vaiva. Tai dabar po jūsų prisistatymo, Erika, išgirskime, ką Vaiva apie save gali papasakoti.
3: Esu Vaiva, žaidime dalyvauju antrą kartą. Labai norėčiau laimėti. Galbūt netgi ne traškučių, traškučių dėžę, bet kažką tai kito. Ir tiek.
0: Nu, tai gerai.
1: Tokie labai geri faktai apie Vaivą, taip.
0: Norai išgirsti. Erikai, užduosime tau tris klausimus, ar pasiruošęs?
2: Bandom.
0: Ir ieškosim sutapimų su Vaivos atsakymais. Gerai, ką moteris daro su savo nagais?
2: Manikiūrus, dailina, gražina.
0: Manikiūrai. Gerai, manikiūras, dailina, gražina. Ok, antras klausimas. Ką galima daryti su balionu?
2: Pripūsti.
0: Aš sakyčiau, susprogdinti galbūt, nu bet balą nematė. Pripūsti, gerai. Paskutinis klausimas. Kur reikalingi tvarkaraščiai?
2: Pamokose.
1: Mokykloje, na, galim taip sakyti. Tai.
0: Gerai, viskas ok.
1: Gerai, dabar tikrinam. Ką moteris daro su savo nagais? Jūs sakėt, kad manikiūra.
0: Taip.
1: Vaiva sako.
3: Lakuoja.
1: Lakuoja, kaip ir tas pats, bet ne tas pats.
0: Bet manikiūras ir... Ne?
1: Ne tas pats, nes tas pats. Lakuoti gali, žinai, vieną spalvą uždėti, manikiūras jau ten visa procedūra, toks rimtas dalykėlis.
0: Nu, Erikai, pats girdėjot, norėjau dar čia ištraukti, bet nepavyko. Tai Danielė žodis šventas, viskas keliaujam toliau, liekam prie nuliuko, gal rasime sutapimų kitose atsakymuose. Važiuojam.
1: Ką galima daryti su balionu? Jūs sakėt, kad pripūsti ir Vaiva sako?
3: Pripūsti.
0: Ačiū Dievui, ačiū Dievui.
1: Aš kaip žinodama.
0: Gerai, viskas tvarkoja, na dabar klausimas, ar keisim tą jau turimą dovaną, marškinėlius į stalo žaidimą ant liežuvio galo. Priklauso nuo to, ar sutaps paskutiniai atsakymai. Gerai, pasižiūrėkime, kur reikalingi tvarkaraščiai. Erika, jūs tikrai sakėte pamokos, mokykla, kažkas tokio, ką pasakė Vaiva.
3: Mokykloje.
0: Viskas aišku. Viskas
1: fiksuojam, aišku. Čia tai tikrai tas pats.
0: Nu, šaunuoliai, klausykit, dėl pradėjom nuo tokio nerimo, čia tinka, netinka, manikiūras ar lakavimas, bet baigime dviem sutapimais. Erikai, mes sveikiname nuo širdžiausiai, jūs laimite stalo žaidimą ant liežuvio galo, lygiai ta pati dovana, atitenka ir jūsų komandos nariai Vaivai, tai ir jai linkėjimai, nors dabar jos mes negirdim, bet tikimės, kad jį mus girdim.
1: Taip, tai ačiū labai, gerą pirmadienio.
0: Iki.
2: Visa, iki.
0: Ate.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Paskutinė diena deklaruoti pajamas gautas pernai bei turtą yra šiandien. Tiesa, deklaruojantieji investicinę sąskaitą pateikti deklaraciją turi iki birželio pirmosios. Mokesčių inspekcijos duomenimis šį rytą deklaracijų dar nebuvo pateikę apie 200 tūkstančių tą padaryti privalančių gyventojų. Dronas šią naktį pataikė į prabangų dangoraižymos Film Tower Maskvoje maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Pranešama, kad išgriuvo kelių patalpų sienos 36 aukšte. Miesto mero teigimu nukentėjusiųjų nėra. Dronai naktį fiksuoti ir virš Samaros miesto. Apmaudžią nesėkmę Lietuvos futbolo top lygoje patyrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda svečiuose nusileido Panevėžio ekipai 1-2. Lemiamą įvartį šeimininkai mušė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Turnyro lentelėje Panevėžys dabar 7, Vilniaus Žalgiris 6 ir nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka 11 taškų. Tiek kol kas ir išsamios žinios 10. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Na ką, esam pasiruošę, ne?
2: Taip, štai grįžtame su jūsų atsakymais.
1: Jo, kiekvieną rytą mes vis bandom kažką ištraukti iš gyvenimo, kas būtų įdomu visų pirma jums, aktualu ir mums, o turbūt ir įdomiausi dalykai yra tie, na, gyvenimiški, ar ne, kasdieniški. Tai kažkaip tai pradėjomės nuo aktualijų, kai Danielė dar pasakoja apie tas, na, kad labai skanu imti bulvytę iš kito lėkštės, jis žymiai skanesnė negu tavo, nors šiaip ir forma ir, nu, viskas, tekstūra ta pati.
2: Moksliškai įrodyta dabar tai yra.
1: Tai mes negalim ginčytis ir mes klausime jūsų, kaip jūs elgiatės prie stalo, ar ne, turit savo lėkštę patiekalą, kurį patys išsirinkot, priešais jūs sėdi žmogus, kuris išsirinkė savo patiekalą, tai ar jūs ragaujate tai, kas yra kito lėkštėje ir ar jūs patys leidžiate ragauti savo lėkštės turinį. Ir žinok, iš principo žmonės, aš suprantu, kad...
2: Labiau leidžia, negu neleidžia.
1: Jo, nu ne tai, kad aš neleidžiu, nu, bet žinai, būna, vat, patinka, nepatinka, žinai, kaip yra, tu nedarai iš to tragedijos, gi vakarėlis turbūt arba pasidėjimas nesugriūna, bet, nu, tam tikros taisyklės galvoje yra. Gerai, rašo Audronė. Sveiki. Taip, mes kai užsisakome skirtingus patiekalus, skanaujame po gabalėlį iš kito lėkštės. Jeigu pizzerijoje užsisakome ne šeimininės, tarkime, dvi picas, o kiekvienas atskiras, keičiamės po visą gabalėlį paskanauti ir su vyru, ir su vaikais.
2: Taip.
1: Va dėl picų, sakyčiau, kažkoks yra vat, išskirtinis dalykas, nes jos yra, nu,
2: labai žinai. Aiškus dydžiai, labai aiškus gabalėlį. Taip, Saulius rašo, pas jį situacija irgi panaši su Audronės. Rašo taip. Visada su šeima kavinėse ir restoranuose užsisakome skirtingus patiekalus tam, kad galėtume pasidalinti ir paragauti skirtingų skonių.
1: Ta labai tą pačią dudelę pučia ir aušra, visada dalinamės rašo ir ragaujame, stengiamės kiekvieną šeimos narys užsakyti skirtingus patiekalus ir juos prasukome ratu, kad kiekvienas paragautume, o tada ramiai valgome savo užsakytą patiekalą. Nu žinai, vat yra sistema kažkokia, ar ne? Griežta, negriežta, čia jau kitas klausimas, bet vat žmonės sėda, sako, okei, užsakysim tam, kad lyšteltume ten, atsikastume, paragautume ir pagirtume ir sakytume, kad tavo skaniau negu mano arba atvirkščiai.
2: Ir dar tado žinutė atkeliavo pas mus, jisai rašo taip puikiai suprantusima. Ypač, kai patiekalas labai skanus arba, pavyzdžiui, visą savaitę jo norėjai. Tikrai tai būna. Tada norisi tuo patiekalu pasimėgauti pačiam, tačiau dalinamasis yra nuostabus dalykas, kai, pavyzdžiui, nei vienas, nei kitas negali surinkti vieno patiekalo, tada imi du norimus, o gal ir daugiau, ir ragauji kaip kokioje degustacinėje vakarienėje.
1: Jo, tai problemos tame nėra, tiesiog na, norėjusi sužinoti, kaip jūs elgėtės. Suprantame, kad didžioji dalis, va, kaip sakoma, čia suka ratu.
2: Ar taip,
1: ne, jeigu tai pica, tai prasisuka, jeigu dar kažkas, dar kažkas. Viskas okei, okay. Dalinkimės į sveikatą, jeigu tik patinka, nesipykim prie stalo ir niekur kitur. Tai labai ačiū tiems, kurie parašė, kurie paskambino, kurie dalyvavo diskusiją. Naują klausimą irgi aktualų kasdienį mes pabandysim ištraukti rytoj iš karto po aštuntos. Radio

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Gamta dovanoja ramybę. Erkės, sunkias ligas. Apsisaugokite iš anksto su Antėja. Antėja kviečia rūpintis savimi ir artimaisiais. Atvykite į kliniką ir pasinaudokite specialią 29 eurų ir 99 centų kainą erkinio encefalito vakcinoms. Su Antėja poilsis gamtoje tampa saugus ir ramus.
7: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
8: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
7: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
9: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hikso apskaita.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime. Trys iš eilės su smspinigai.lt. Žaidžiame šio kėdieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirt savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas smspinigai.lt. Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Labai greitai prabėgo šis pirmadienio rytas ir mums susimau labai smagu, kad jūs šį rytą buvote kartu su mumis, o dar smagiau, kad gerą rytą šią valandą mes galim uždaryti su valandos klausytojo istorija.
1: Teisingai, prisiminkite ir atsiminkite, ką dabar netrukus išgirsite. Tos istorijos savininkė ir patyrėja yra Viktorija, jeigu neklistu, ar ne? Dėl ko ragino atsiminti, nes tai yra pirmas iš penkių mūsų tokių bandymų kiekvieną rytą rasti valandos klausytoją. Tai pirmas bandymas yra čia, tikrai mes sveikinam Viktoriją. O jums jau linkėsime sėkmės, nežinau, ryt, poryt, už poryt arba penktadienį, ar ne tą įprastu metu. Dabar taip. Trumpai glaustai, kas čia per istoriją? Nes netrukus pati papasakos, bet na, bent jau ką parašė, arba tie toks glaustas reikaliukas iš jos. Koks?
0: Taip, Viktorija labai gražiai mums parašė žinutė, kas nutiko į vakar per motinos dieną. O, taip, tai ta būtent šventė jį surengė jos 7 metais. Tai buvo jai pati didžiausia staigmena, apie kurią ji nenutuokė.
1: Labai gerai, klausykite tą istoriją netrukus, o mesgi tarėme visiems ačiū, kurie buvote su mumis. Saulėtas gražus rytas virsta palengva į dieną. Mus keičia mūsų kolegė Eglė, kuri ruošiasi savo darbams, o mes sugrįšime į darbus, vėlgi tikėdamės į tos ankstyvos saulės. Ryte pusė 7 nieks nesikeičia, ne?
0: Tikrai niekas nesikeičia, lauksime jūsų rytoj iš pat ryto, o ačiū jums už šį rytą ir lengvo jums pirmadienio, o dabar Viktorijos istorija.
2: Anksto jis pasiruošė, pasiėmė dėžę, į tą dėžę įdėjo domino, į tą domino į vidų įpakavo, įdėjo raštelį, kad mama kviečiu tave į viršų į kambarį. Buvo toks kvietimas, čia dėžė supakuota, išpakojo aš tą didžiulę dėžę, išpakojo aš tą domino, visą atsako, dar apversk domino. Atveršiu aš tą domino ir randu raštelį, kad mama ateik į viršų į kambarį. Lipu aš tais laiptais viršų į kambarį. Tik atidarau duris, pasitinka mane petardų šūviai. Suradęs paleido man muziką, tą, kur aš dainuoju, per kolonėlę viską pajungė. Paleido tas dainas ir padovanojo rožių man.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Well Man ir Well Woman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
7: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
8: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
10: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, Radio Centras.
11: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų sviediniai pataikė į naftos tanklaivį. Įgula liko saugi. Manoma, kad laivą atakavo iraniečiai. Kol vyksta tyrimas, laivai Persijos įlankos regione paraginti plaukioti atsargiai. Apie išpuolį pranešta Jungtinių Valstijų vadovui Donaldui Trumpui pareiškos, esą jo pajėgos nuo šiandien pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Esą tam bus pasitelkta 14 tūkstančių karių per 100 orlaivių ir karo laivų. Per įtariamą hanta viruso protrūkį nedideliame kruizinėme laive Atlanto vandenyne mirė 3 žmonės, o dar 3 užsikrėtė. Apie įvykį praneša Pasaulio sveikatos organizacija. Hanta virusas žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas. Paprastai užsikrečiama per kontaktą su graužikais, o nuo kito žmogaus susikrėsti pažymima sudėtinga. Minėtas laivas plukdo apie 170 keleivių ir apie 70 įgulos narių. Šiandien baigiantis pajamų ir turto deklaravimui mokesčių inspekcijos atstovai sako, kad reikiamų dokumentų iki šiol nepateikė apie 200 tūkstančių žmonių. Didžioji jų dalis pernai vykdžiusių jų individualią veiklą. Pateikiant deklaraciją, be kita ko galima paskirti paramą pasirinktai visuomeniniai organizacijai, politikams ar profsąjungai. Atnaujinant migracijos informacinę sistemą galimi paslaugų teikimo sutrikimai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Vykdomi didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbai. Dėl to migracijos departamento teigimu šiandien ir rytoj gali strikti svetainė migracija.lt. Trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Departamentas prašo klientų esant galimybė nesinaudoti minėtos svetainės teikiamomis paslaugomis, kadangi atnaujinus svetainę keisi jo struktūra, vidinių nuorodų išdėstymas vartotojų paskirų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus.
0: Per vakarykštę avariją Utenoje sužaloti 3 žmonės. Ten vakare susidūrė automobilis ir autobusas. Pastarasis nebuvo praleistas, nors važiavo pagrindiniu keliu. Autobuso vairuotojas ir jo keleiviai nenukentėjo. Savo ruoštų medikų pagalbos prireikė visoms 3 lengvuoju automobiliu keliavusioms moterims. O vakarą didelis gaisras kilo Šakiuose. Ten, kaip įtariama, buvo padegtos 7 garažų stogo dangos. Stogai degė atvira liepsna. Šiandien kalendoriuje švento Florijono diena, kartu tai ugnegesių gelbėtojų profesinė šventė. Šalies vadovai sveikina tarnyboje esančiuosius, dėkoja jiems už pagalbą Lietuvos žmonėms. Istoriškai Florijonas laikomas ugnegesių gelbėtojų globėjų. Ir orai. Dabar Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Vilniuje 17, Kaune ir Alytuje 18, o Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, pajūryje bus 13-15 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės. Su SMS pinigai.lt.
3: Kelias minutės po 10 valandos, labas rytas, labas toks gražus ir saulėtas, net sunku sakyti pavasariškas, turbūt labiau vasariškas rytas. Kai pasižiūri, kad 10 valandą ryto už lango jau yra 17 laipsnių šilumos, jaučiasi lyg būtų 19, nuotaika tikrai yra gera. Tikiuosi, kad pasilepinote šilumą savaitgalį, tikiuosi, kad jums pavyko gerai pailsėti. Nu, dabar jau nerkime kartu į naują darbo savaitę. Ačiū, sakau Danieliai Susimu, už jų puikia rytinė nuotaika, o jūs kviečiu su manimi Eglę laiką leisti iki po 13 valandos. Ir būtent dabar ir toliau tęsiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt žaidimo, kurio metu į savo kišenes galite įsidėti 100 arba visus 500 eurų tiesiog klausydami radio centro ir gaudydami mūsų savaitės atlikėjų dainas. Šią savaitę gaudome grupės Coldplay dainas. Kadangi aš esu didžiulė jų gerbėja, tai aš labai džiaugiuosi šią savaitę. Dainuosiu kartu, kai tik tai jos skambės radio centro eteryje, o jūs ne tik dainuokite, bet ir į žaidimą registruokite. Siųskite žinutes numeriu 06-628-628-8 su skaičiumi 3 ir savo vardu. Ir labai tikiuosi, kad greitų metu kažkam iš jūsų galėsiu dar labiau prašviesinti šią puikią saulėtą dieną, pranešdama žinę, kad į jūsų kišenę įkrito pinigai.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią savaitę žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt buvo tikrai dosnus, nes beveik 2000 eurų mūsų klausytojams buvo padovanoti, o ir gerų emocijų šiame žaidime tikrai netrūko.
2: Tadomu, jums keliauja 100 eurų.
3: Fantastika!
1: 100 eurų dedat į kišenę. Smagu,
4: super,
1: kaip jaučiatės.
4: Super, super. Labai džiaugiuosi.
1: Jūs ką tik laimėjot 500 eurų.
3: Oho! Net negirdėjau, kiek dainu šitokį buvo. Geras. Wow.
5: Čia Radio Centras. Jūs laimit 500.
6: Ne, tik.
5: Nu va. Ką man dabar daryt?
6: Nežinau.
5: Kaip įrodyt dabar?
6: Nežinau.
2: Jums į kišenę pagaliau keliauja 100 eurų.
7: O, malonu, ačiū.
1: Labai noriu tikėti, kad šią savaitę žaidime gerų emocijų taip pat netrūks. Tikiu, kad tikrai ne vienam iš jūsų paskambinsim pranešti žinę apie tai, kad būtent į jūsų kišenę pinigai įkrito, tad būkite atidus, gaudykite grupės Coldplay dainas, kai tik tai išgirsite jas skambančią Radio Centro eteryje. Į žaidimą registruokite, siūsdami žinutes numeriu 06-628-6288 su skaičiumi 3 ir savo vardu, ir tuomet jau Radio Centro skambučio laukite. Nuo sulaukę svarbiausia, atsiliepkite ir tai pajusite, kad jūsų kišenės taps pilnesnėmis. Noriu tik tai priminti, kad mūsų žaidime dalyvauti gali tie asmenys, kuriems jau yra 18 metų ir norinčių susipažinti detaliau su šio žaidimo taisyklėmis, kaip visada, kviečiu šokti mūsų interneto namus rc.lt.
8: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
10: I'm waiting on, saving all my precious time.

0: Afrika.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros

0: tėtį. Dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
1: Natūralus dvaro kefyras. Raugintas su gyvu kefyro grybu. Išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
3: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
4: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, kviečiu atsipalaiduoti ir tikiuosi pavyks jūs pralinksminti su dainomis ir 2007 Radio Centro gero jarašio. 19 metų savaitė, tai kokios dainos prieš 19 metų buvo užėmusios aukščiausios pozicijas reitinge LT Top 20. Vilius Tarasovas, grupės Bavarija pagrindinis balsas, tamet nusprendė trumpam eiti solinių keliu, tad jo daina nepatinka iš albumo Aš užėmė trečią poziciją.
2: Tau nepatinka mano dainos, mano eilės, per kvailos.
1: Antroje vietoje grupė Funky su hitu Be tavęs. Daina populiari iki pačių dienų. Savaitės lyderė tą 2007-19 metų savaitę tapo Jurgos daina Instrukcija. Debiutinio albumo pagrindinis singlas tapo didžiuliu hitu. Jį gyrė ne tik radio stotis, klausytojai, bet ir Lietuvos žvaigždės. Etrija daina numeris vienas.
0: Radio Centro laikas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siekiant sustiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema, praneša jūrų uosto direkcija. Tikimasi, jog ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Lydėti su konfliktu artimuosiuose rytuose nesusijusių šalių laivus per užblokuotą Hormūzo sąsiaurį nuo šiandien pradeda Jungtinės valstijos, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įplauks į šį vandens kelią. Savo ruoštu Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ragina Vašingtoną ir Teheraną Hormūzo sąsiaurį atverti koordinuotai. Paskutinė repeticija prieš FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą Vilniaus rytui buvo nesėkminga. Vilniečiai svečiuose neatsilaikė prieš Panevėžį Lietkabelis 71-96. Kitose LKL rungtynėse vakar Šiauliai namie 95-75 pranoko Kėdainių Nevėžį. Tiek kol kas išsamė žinios 11. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnyje.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
5: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
8: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
9: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.

Šiandien mūsų kaimynai, mūsų broliukai Latvijai švenčia nepriklausomybės deklaracijos dieną, tad aš tikrai jiems siunčiu sveikinimus ir linkėjimus tokia gražia proga, o taip pat noriu pasveikinti su vardadieniu visus mūsų klausytojus, kurių vardai yra Antanina, Florijonas, Mintautė, Monika ir Vitalija, jeigu yra tokiais vardais mūsų klausytojų, linkėjimai didžiausi jums ir žinoma kviečiu kiekvieną iš jūsų savais linkėjimais dalintis, pasinaudojant radio centro balsučių linkėjimus. Jums reikia pasiimti telefonus ir rašyti balso žinutes ir jas atsiųsti per Viber arba WhatsApp programėlę numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Kaip visuomet, savo balso žinutėse kviečiu dalintis gražiais linkėjimais, sveikinimais, meilės prisipažinimais, padėkomis ir visais kitais gražiais žodžiais. Mes kaip visą atvos tik tai gavę jūsų balso žinutes, kaip mat pasirūpinsime, kad jos kuo greičiau atrastų vietą radio centro grojaraštyje ir čia radio centro eteryje nuskambėtų ir tada visi mus klausantis galėtų jas išgirsti. Tai dar kartelį primenu, savo balso žinutes galite siūsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt.

0: Tortas su 699 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
5: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

elektrika. Patikimas šildymas – ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos ir blei, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos ir bliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: 11 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios Šemilis Lingė. Sveiki. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus išvesti 5000 amerikiečių karių iš Vokietijos, NATO vadovas sako, kad europiečiai suprato Trumpo siunčiamą žinutę ir imasi veiksmų dėl karo Irane. Taip teigia Markas Riutė, pripažindamas galimą Jungtinių valstijų nusivylimą susidūrus su sąjungininku Europoje pasipriešinimu prisijungti prie karo. Tuo tarpu stringant galimam Amerikos ir Irano susitarimui dėl taikos, taip pat Trumpui pareiškus, kad nuo šiandien amerikiečių pajėgos lydės laivus iš Persijos įlankos, vienas tanklaivis buvo atakuotas, jo įgula liko saugie, pranešama, kad į tanklaivį pataikė nežinomų sviedinių. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinės bankas birželį didins bazinės palūkanų normas, taip sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Kol kas toks sprendimas nepriimtas Frankfurte tebesvarstant, kaip karas artimuosiuose rytuose veikia ekonomiką, o ypač infliacinius procesus. Pasak Šimkaus, kitą mėnesį Europos centrinės bankas jau turės daugiau duomenų, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Bazinės palūkanų normos aktualios tūkstančiams kreditus turinčių Lietuvos gyventojų. Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema. Jūrų uosto direkcija sako besitikinti, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto uosto saugumą. Aiškinama, jog sistema leidžia ne tik aptikti dronus, bet ir nustatyti jų pilotų buvimo vietą. Visa Klaipėdos uosto teritorija yra paskelbta neskrydžių zona. Parašus dėl to, kad šalyje gyvenantys užsieniečiai būtų įpareigoti mokėti lietuviškai, šiandien rinks sostinės meras. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Valdas Benkunskas parašus rinks prie vidaus reikalų ministerijos šalia katedros aikštės. Meras ragina reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratęsti tik tuomet, kai jie įrodo, kad moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Pataisas inicijuojančių konservatorių teigimų šiuo metu laikinai Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams tokio reikalavimo nėra, todėl nėra ir paskatų mokytis kalbos, nors tai anot jų esminė sėkmingos integracijos prielaida. Benkunskas taip pat teigia pasigendantis ministro lyderystės šio klausimu. Skelbiama, kad parašai bus renkami visą gegužę tiek internetu, tiek gyvai įvairiose Vilniaus vietose.
0: Balandį Lietuvoje buvo įregistruota kiek daugiau nei 5000 naujų lengvųjų automobilių, tai 16% daugiau nei pernai balandį skelbė autotyrimai. Tuo tarpu nuo sausio iki balandžio naujų mašinų įregistruota beveik 16 000, 10% daugiau nei pernai per tą patį laiką. Rinkoje pirmauja Volkswagen, Toyota ir Škoda markės. Dabar Klaipėdoje 15, Panevėžyje 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Ši diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, pajūryje bus 13-15 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Štai galios minutės po 11 valandos. Aš Eglė dar kartelį labas sakau visiems šiuo metu laiką leidžiantiems kartu su radio centru. Nežinau, kur girdite mano balsą. Darbe, automobilyje, degalinėje, grožio salone, kavinėje, kad ir kur be būtumėte, linkėjimus jums šilčiausius siunčiu ir kviečiu toliau laiką leisti drauge su radio centru, nes čia tęsiasi ir žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šią savaitę visus jūs kviečiame medžioti, kviečiame gaudyti grupės Coldplay dainas. Vos tik išgirdę skambant 3 iš eilės, iš karto į žaidimą galite registruotis. Rašykite žinutėje skaičių 3, savo vardą ir žinutę siūskite numeriu 06-628-6288. Taip žaidime užsiregistravę, jau turėsite galimybę sulaukti mano skambučio ir žinios, kad jūsų kišenė ėmė ir įkrito šiek tiek pinigų. 2 iš eilės pagauto savaitės atlikėjų dainos jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą. 3 iš eilės visus 500, tai didžiausios sėkmės linkiu ir kviečiu būti labai atidžiai. Gaudant Coldplay dainas.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2021-aisiais per naktį išpopuliarėjusi atlikėja Olivija Rodrigo atrodo skambėjo visur. Už tai net pelnė Grammy statulėlę. Du metus koncertavusi, po pasaulį keliavusi Olivija pristato naują muziką. Taip pat išgirsite jos dainą Drop Dead. Daina dar net neišleista, tapo TikToko hitu, o šiai dienai yra perklausyta beveik 100 milijonų kartų. Neįtikėtini skaičiai. Tad išgirskit ir įvertinkit, ar daina tokia gera, jog taptų šio pavasario sensacija.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Azijos mėno Maxima iki gegužės 4 dienos. Azijos skonio įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų, vynogių ir persikų skonio guminukai Dr. Bier. Tai prekė Santa Marija azijietiškų patiekalų gamybai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
6: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
7: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Na kągi, dvi iš eilės grupės Coldplay dainos nuskambėjo, Viva La Vida ir Clocks. Kaip aš dainavau, kaip man iš karto priminė tą laiką, kai važiavau į Coldplay koncertą. Man jie tikrai labai patinka. Aš turbūt užsikaifuočiau, užsidainuočiau, net pamiršiu žaidimą užsiregistruoti, bet labai džiaugiuosi, kad jūs, mėly radio centro klausytojai, tikrai nepamiršote, kad reikia registruoti skambantoms dainoms ir prisintėte krūvas žinučių mums ir dabar jau viskas, vienam iš parašiusių žmonių aš skambinsiu. Su viltimi, kad man bus atsiliepta, nes labai noriu darbo savaitę pradėti su žinia, kad kažkam įkrito 100 eurų į kišenę. Na ne, jau darbo savaitę pradėsime neatsilieptų skambučių. Ai karamba, neatsiliepia, aš jau taip tikėjausi, kad dabar pagaliau pranešiu tą puikią žinę, kad 100 eurų kišenė nikrito, bet dėja, yra kaip yra, skambutis buvo praleistas ir laimėjimas išgaravo. Tai jūs, bičiuliai, kai jūs siūsite žinutės registruodamiesi į žaidimą, turėkite telefonų šalia savęs ir būtinai atsiliepkite, kai jums skambins radio centras, nes neatsiliepus laimėjimas išgaruoja, o atsiliepus kišenė papilnėja. Na ir būtinai primenu jums, kad jūs galite pirmąjį kreditą pasiimti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, ne tik 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmėjai 200, gražinai 200, pasiėmėjai 1000, gražinai 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Prisidėti prie 90 milijardų eurų ES paskolos Ukrainai nori ir Didžioji Britanija. Apie tai Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Jerevane užsiminė ministras pirmininkas Kiras Starmeris. Toks žingsnis vertinamas kaip dar vienas ženklas, rodantis, kad didėjant jungtinių valstijų spaudimui Europos gynybiniai santykiai stiprėja. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus Vilniuje, nuo šiandien laikinai keičiasi eismo organizavimas bei viešojo transporto maršrutai Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Vairuotojai ir keleiviai raginami atkreipti dėmesį į naujus ribojimus ir iš anksto planuoti savo keliones. Lietuvos metimų čempionate Palangoje nugalėjo Andrius Gudžius, nuskraidinęs diską 64 metrus 52 centimetrus. Jis aplenkė antrą vietą užėmusi Martyną Alekną. Moterų varžybose karjeros rekordą pasiekė 17-metė Gabrielė Aleknaitė, nusviedusi diską 44 metrus 57 centimetrus ir užėmė ketvirtą vietą. Tiek kol kas ir samio žinios 12. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.

vietą. Sugrįžo jausmas, kurį manei palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu grąžindami tai, kas buvo gražiausia. Dadu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pa.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: Šiandien ryte prabudau, pasidariau skanios kavos, šokom su sunumi į automobilį ir tada pakeliu į mokyklą jungiame radio centrą, kad rytą pradėtumėm su Daniele ir Simu. Man labai patinka taip rytą pradėti, nes tai tikrai užtikrina gerą nuotaiką visą dieną ir būtent tą gerą nusiteikimą lemia ir patys Simo su Daniele ir žinoma jų ryto žaidimai. Tai būna labai puiki proto mankšta ir geros nuotaikos užtaisas. Vienas tokių žaidimų yra ryto dešimtukas. Atrodo lyg ir paprasta. 10 klausimų, juos reikia pateikti atsakymus visus iš vienos raidės ir šiandien mūsų klausytojas Donatas pasirodė tiesiog fantastiškai. Aš klausiau ir galvojau, oh my god, aš taip tikrai gerai nepavaryčiau. Ta prasme, jo proto mankšta buvo nuostabi iš pat ryto ir nors, na, nepavyko visų 10 užduočių įveikti laiku ir prizų į kišenį įsidėti, labai noriu Donatui palinkėti, kad jisai dar laimę bandytų šitame žaidime, nes tikiu, kad kitą kartą susisuks tikrai greičiau.
1: Sporto šaka.
2: Gimnastika.
0: Medis.
2: Gimnastika.
0: Medis.
2: Gluosnis.
1: Gyvūnas.
2: Gervė.
0: Paukštis.
3: Gegutė.
1: Muzikos instrumentas.
2: Gitara.
0: Kūno dalis.
2: Galva.
1: Profesija kažkokia.
2: Gimnastas.
0: Įrankis.
2: Graštas.
1: Maistas.
2: Gira.
0: Gira maistas.
1: Kaip jūs čia viską taip supainėt?
0: Iš tiesų, komandinis darbas yra nuostabus dalykas. Labai gerai girdėjosi Donato pagalba šale, kur kartais taip imdavo ir ištraukdavo tose vietose, kuris jis šiek tiek paslysdavo. Na taip, nepavyko visų 10 pėt laiko atsakyti, tačiau pasirodymas buvo nuostabus. Nuotaika tikiu, kad buvo labai gera ir nebejoju, kad Donatas dar sykį savo laimę šitame žaidime bandys. Pabandykite ir jūs, pradėkite savo rytą draugę su geru rytu, draugė su Daniele ir Simu. Dalyvaukite žaidimuose, taip ir šiek tiek protą iš ryto pamankštinsite ir puikia nuotaika visai dienai užsigarantuosite.

0: Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
6: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
8: Renginio radijas Rock FM.
9: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Iranas grasina Jungtinėms valstijoms. Esą jei amerikiečių kariai įžengs į Hormūzo sąsiaurio teritoriją, jie bus atakuojami. Tai paskelbta po to, kai Donaldas Trumpas pranešė, kad jo kariai pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Ir po to tikėtina iraniečiams apšaudžius vieną tanklaivį. Iranas savo ruoštų reikalauja, kad bet koks saugus praplaukimas sąsiauriu būtų derinamas su jo pajėgomis. Likus kelioms dienoms iki eilinio vadinamojo pergalės dienos parado Raudonojoje aikštėje, ukrainietiški dronai praėjusią naktį atakavo Maskvą. Sprogimas pranešama nugriaudėjo už 6 km nuo Kremliaus vienam bepiločiui pataikius į gyvenamą į dangoraižį. Jis stovi netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Pranešama, kad sužalotų jų nėra. Prieš kelias dienas skelbta, kad šį sėkminėtame parade Raudonojoje aikštėje nebus karinės technikos. Esą dėl saugumo sumetimų bus apsiribota tik karinių junginių pražygiavimo. Trišaliai tarybai tęsiant diskusijas dėl minimumo dydžio nuo kitų metų ir Lietuvos bankui skaičiuojant, kad minimali alga galėtų didėti mažiausiai 70, o daugiausiai beveik 140 eurų, Centrinio banko vadovas sako, kad reikėtų mąstyti apie nuosaikesnį didinimą. Gedimino Šimkaus teigimu, tai susijęs su geopolitiniu neapibrieštumu ir, pasak jo, reikėtų paisyti atsargumo principų. Taip pat Šimkus sako, kad yra didelė tikimybė, jog Europos Centrinis bankas birželį didins bazinės palūkanų normas. Esą Frankfurtas kitą mėnesį bus sukaupęs jau pakankamai informacijos, kaip karas artimuosiuose rytuose veikia ekonomiką, o ypač infliacinius procesus. Vilnius šiandien užbaigė ilgiausią istorijoje šildymo sezoną. Jis buvo pradėtas pernai rugsėjo 30-ąją ir truko net 217 dienų. Šilumininkai sako, kad tai buvo ne tik ilgiausias, bet ir šalčiausias sezonas, bent jau per pastaruosius 10 metų. Nors šilumos kaina išliko panašiame lygyje, sąskaitas augino Seimo priimtas sprendimas dėl PVM lengvato šildymui naikinimo. Didžiąją dalį suvartoto šilumos sostinė pasigamino iš biokuro, likusi ketvirtadalį degindama dujas. Minint ugniagesių dieną sostinėje atidaromas jų globėjų laikomo Švento Florijono skveras. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Atnaujintame skvere Naujamiestyje įrengti nauji pasivaikščiojimo takai, vaikų žaidimo aikštelės, sporto zonos ir mažosios architektūros elementai. Vaikų erdvės sukurtos pagal ugniagesių tematiką, o informacija apie priešgaisrinę saugą pateikiama ir brailio raštu bei QR kodais. Skvero atidarymo šventėje šiandien vakaro aplankytojų laukia gaisrinės technikos ekspozicija, ugniagesių gelbėtojų pasirodymų programa, ugnies gesinimo simuliacija ir mokymai, kaip elgtis su gesintuvu, taip pat įvairios magijos pramogos vaikams, sportinės varžybos paaugliams ir suaugusiesiems. O menininkas Darius Janonis draugė su vilniečiais tuščią sieną pavers ugniagesių tematikos meno kūriniu.
0: Dabar Klaipėdoje apie 13 laipsnių šilumos, o kitur šilčiau. Panevėžyje 21, Šiauliuose 23, o Vilniuje, Kaune, Alytuje 24 laipsniai su pliusu. Diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikį 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, o pajūryje šiandien bus 13-15 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Pirmadienio pietų metas jau prasidėjo, tai linkiu skanaus visiems, kurie pietaujate, kurie lekiate papietauti, arba dar svajojate apie pietus, tai žinokit, būtinai pavalgykit, tikrai pavalgykit, pavalgę jausitės geriau, būsite darbingesni, na, o pietaudami būtinai ir radio centro klausykite, nes gera muzika puikiai veikia virškinimą, nes čia ir toliau tęsiasi žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, praėjusią valandą dvi grupės Coldplay dainos pasirodė, eteryje sukrito krūvos jūsų registracijos, bet klausytoje, kuriai skambinau, neatsiliepė, tad jos laimėjimas išgaravo. Ir dabar jau kviečiu toliau visus atidžiais būti, gaudyti grupės Coldplay dainas, registruotis, laukti radio centro skambučio ir, na, jau šį kartą atsiliepkite, kai jums skambinsiu. Atsiliepkite, nes atsiliepę tikrai sulauksite žinios, kad kišenė papilnėjo ir nuotaika nuo to bus tik tai geresnė. Tai va, sėkmės didžiausius linkiu kiekvienam. Atidus būkite, laukime, kada vėl nuskambės grupės Coldplay dainos.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Oras šyla, reikalai gerėja ir tikiu, kad prasideda po truputėlį jau pas visus atostogų sezoniukas. Taip, jau turbūt turite bilietus nusipirkę, gal į kokią kelionę Turkijoje, kur galėsite sau voliotis prie baseino ir maudytis ir degintis, gal kaip tik lėksite kur nors pahaikinti, gal važiuosite kokią pažintinę kelionę, susipažinti su dar nematytų miestų ir aš, pavyzdžiui, kai pagalvoju apie keliones, apie atostogas, žinokite, man vienas maloniausių dalykų, tai yra viešbutis. Kai ateini viešbutį ir tie viešbučio patalai, nu kažkokia fantastika, aš niekaip nesuprantu, kaip jie tos patalus kalbė, kaip jie ten juos paruošia, bet juose visada išsimiegu tikrai labai labai gerai. Ir nežinau kaip jūs, bet aš tai pavyzdžiui dažnai atlikiu į viešbutį, metu lagaminą į šoną ir pirmiausia, ką padarau, tai įgriūnu į tą lovą. Atsigulu ir galvoju, yes, dabar jau prasideda atostogos. Tačiau pasirodo, kad patyrę viešbučių darbuotojai patarė per tas pirmas kelias minutės, kai einate į kambarį, padaryti kelis labai svarbius dalykus. Pirmiausia, reikia nuo lovos numesti visas dekoracijas. Dekoratyvinės pagalvėlės, užklota, viską, kas greičiausiai niekada net ir nėra skalbiami, o tiesiog užklojami ant viršaus, palikti reikia tik tai baltą patalinę. Ir dar vienas svarbus dalykas, pagalvę reikia apversti tą pusę, prie kurios visos dekoratyvinės pagalvėlės nesilietė, nes, na taip sako, kad viešnagė bus kur kas higieniškesnė. Ar jūs kad nors apie tai pagalvojat, man niekada nebuvo tokia mintis toptelėjusi į galvą, bet kai šitą faktą aš sužinojau, dabar tikrai pirmiausia, ką padarysiu, kai varysiu atostogaut ir jėsiu viešbutį, tai nutrauksiu visas dekoracijas nuo lovos ir pagalvę apversiu.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O sviestas Valdan 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
5: Nuo modernių laboratorijų.

0: vyras.
1: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt. Renault.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Šiandien diena yra ypatinga visiems žvaigždžių karų gerbėjams. May the 4th be with you. Taip, šiandien yra gegužės 4 diena ir jie tikiu tikrai šią dieną šves. Todėl noriu nusiųsti labai didelius linkėjimus tiems žvaigždžių karų gerbėjams. Tarp jų yra tikrai ir mano brolis, kuris mane pačią žvaigždžių karais užkrėtė. Pamenu, turėjome tokią VHS kasetę, ant kurios violetiniam raidėms tom buvo užrašyta žvaigždžių karai. Ir taip, tikrai, tai tapo ir mano vienu mėgstamiausiu filmu. Turbūt jau atmintinai galėjau cituoti šitą filmą žiūrėdama. Jeigu dar tarp mūsų klausytojų yra žmonių, kurie nematė žvaigždžių karų, tai tikrai labai rekomenduoju pamatyti nuo pat senųjų visų serijų, nes įdomu, tikrai yra įdomu ir neveltų žvaigždžių karų filmai yra tapę šitokią klasiką, juos pamatyti na bent kartą gyvenime tikrai yra būtina. O jeigu jūs turite patys kam nusiųsti linkėjimus, ar tiems patiems žvaigždžių karų gerbėjams, ar šiaip kam nors norite kažkokį linkėjimą, sveikinimą ar gražų žodį pasakyti,

sakyti, tai pasinaudokite Radio Centro balsučių liniją. Balsų žinutės mums galite siūsti per Viber arba WhatsApp programėlę numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Ir mes tikrai gavę jūsų balsų žinutės, pirmiausia, žinoma, pasidžiaugsime ir iškart leisime joms nuskambėti čia Radio Centro eteryje, kad jau kiekvienas Radio Centro klausytojas galėtų išgirsti, kaip gražiai jūsų balsas skamba.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu. Ilgesnis terminas skirtas tik deklaruojantiems naujasias investicinės sąskaitas. Jie teikti deklaracijas gali iki birželio pirmosios. Lietuvos banko vadovas ragina galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą kitą met, visų pirma dėl geopolitinio neapibrėžtumo. Centrinio banko ekspertai yra pateikę du siūlymus – nuosaikesnį didinimą 6,5% arba aktyvesnį 12 nuošimčių, atitinkamai 73 arba 138 eurais. Vilniuje ir Kaune šiandien baigtas šildymo sezonas. Kiti didieji miestai tai padarė kiek anksčiau. Šis šildymo sezonas Kaune pradėtas spalio 2-ąją, o Vilniuje rugsėjo 30-ąją. Taigi sostinėje šildymo sezonas truko 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės naujamiestyje bus atidaryta Švento Florijono skveras. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 22-27, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.

0: Placebo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
3: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
4: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
8: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Laiko iki 13 valandos lieka jau visai nedaug, tad savo laidą aš turiu pabaigti, bet prieš baigdama savo laidą aš noriu dar sykį pasidžiaugti, kad ir vėl eteryje pasirodė grupės Coldplay dainos We Pray ir Feels Like I'm Falling in Love. Žiauriai fainos dainos, labai smagu jų klausyti, labai smagu jas dainuoti ir labai smagu matyti, kiek daug registracijų prikrito į žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kiek daug jūsų svajojate apie tą radio centro skambutį su žinia, kad būtent į jūsų kišenę pinigai krito. Praėjusią valandą taip jau nutiko, kad skambinau vienai klausytojai, ji mane atsiliepė, dėl to šiek tiek liūdna, tikiu aišku, kad jai turbūt liūdna labiau negu man. Dabar prieš savo akis turiu dar vieną burtų keliu išrinktą numerį iš tų žmonių, kurie registravosi dabar. Na ir jau labai tikiuosi, kad šiandien vis tik pavyks man kažkam pranešti žinią, kad ėmė ir krito pinigai į klausytojo kišenę. Tai 3, 2, 1, antras bandymas. Važiuojam.

0: Klausau.
1: Labą dieną, Karoli.
0: Labą dieną.
1: Ką veikiat?
0: Dirbu šiuo metu.
1: Ką dirbat?
0: Ai, toks pakankamai sudėtingas darbas, sunku paaiškinti, bet nieko. Tarkim, programuoju.
1: Supratau. Gerai, tai aš norėčiau jūs labai trumpam, Karoliu, nuo tų darbų atitraukti. Suprantu, kad ilgas savaitgalis praužė, gal nėra kiek labai taip jau paprastai tuos darbus sugrįžti pirmą darbo savaitės dieną, bet gal dabar bus kiek smagiau, nes Karoliu jums skambina Eglė iš radio centro ir aš skambinu su žinia, kad jūs ką tik 100 eurų laimėjot.
0: O, geras.
1: Nu, tikrai geras.
0: Kiekvieną dieną klausau ir žinokit, tikrai net pažinau balsų. Tikrai per telefoną net pažinau.
1: Nieko, bet dabar jau galite atsikvėpti, tikrai skambina Eglė ir labai džiaugiuosi, galėdama vat, nuo tų darbų atitraukti tik tai dėl to, kad pasakyčiau, kad 100 eurų vat, ėmė ir papildė jūsų kišenę.
0: Super, ačiū labai.
1: Ar jeigu jau sakot, kiekvieną dieną klauso, tai turbūt ilgai ir tam žaidime mūsų dalyvaujat, ar ne?
0: Tai nuo patrobio Vilimsų.
1: Okay, tai tikrai ilgai, tai man yra labai smagu, kad pagaliau pavyko jums to radio centro skambučio sulaukti, o mintį kokią nors turite, ką veiksit su to 100 eurų?
0: Žinokit, net dabar neįsivaizduoju, truputėlį pasimečiau, nežinau net.
1: Nieko, palaukim, kol tas šokas nueis ir tada visas mintis susidėlios, bet pažadėkit, kad kaip nors smagiai tą laimėjimą išleisit, gerai?
0: Būtinai.
1: Liuks. Nuostabu. Tai Karoli, ačiū Jums, kad mūsų klausote, ačiū, kad žaidžiat ir gražios Jums likusios dienos. Tikiu, kad su šypsena per šitą dieną keliausiu dabar jau tikrai.
0: Žinoma, tikrai. Ačiū labai.
1: Iki.
0: Visų gero.
1: Aha, va, dar vienas mūsų užsispyręs klausytojas ėmė ir sulaukė pagaliau to laimingo skambučio iš radio centro. Tikrai norisi labai, labai už Karolį pasidžiaugti. O jums primenu, kad jūs galite pirmąjį kreditą pasiimti visiškai nemokamai. Tik esamas pinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti 1000 eurų, ne tik 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai tik esamas pinigai.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip, 500.
1: Na labai tikrai džiugiuosi, kad pagaliau man pavyko tą 100 eurų šiandien padovanoti ir dabar jau viskas, laidą savo baigiu, kiekvienam dėkoju už tą pirmadienio laiką draugę praleistą, tradiciškai šiltai kiekvieną apkabinu, tradiciškai labai gražios likusios dienos jums linkiu ir toliau būkite kartu su radio centru, šipsokitės, būkite laimingi ir mes susigirdėsime jau rytoj 10 val. Ryto, tai iki rytojaus, čia!

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
4: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.

0: nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt. Mimido šventė
1: į namus. Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Afrika. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 13 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šiandien Vilniuje ir Kaune baigta šildymo sezonas. Praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus, taip pat visa eilė kitų mažesnių miestų. Sostinės šilumininkai sako, kad praėjęs šildymo sezonas mieste buvo rekordiškai ilgas. Prasidėjęs pernai rugsėjo 30-ąją tęsėsi 217 dienų ir baigėsi šiandien. Ilgąjį savaitgalį įvykus dviem traukinių avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinių eismas dabar yra atnaujintas. Vis dėlto galimi vėlavimai ir įprasto traukinių grafiko sutrikimai iki 10, 15 ar 30 minučių skirtinguose maršrutuose praneša Lietuvos geležinkeliai. Taip yra dėl to, kad tvarkymo darbai tęsiami, Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Prasideda tarptautinės pratybos geležinis vilkas, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos truks dvi savaitės. Jos vyks Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. Pratybose dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių, bus pasitelkta daugiau kaip 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Pagrindinis dėmesys mokymuose bus skiriamas padalinių sąveikai, veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su vietos savivaldos atstovais, šauliais, ugniagesiais, policija, NATO partneriais. Taip pat bus testuojami naujausi Lietuvos gynybos pramonės sukurti produktai, daugiausia dėmesio skiriant bepiločių orlaivių bei antidroninėms sistemoms.
0: Mokesčių inspekcija laukia dar maždaug 200 tūkstančių užpildytų deklaracijų. Apie tai skelbė jos atstovai, šiandien baigiantis pajamų ir turto deklaravimui. Institucija sako, kad didžioji dalis delsiančiųjų individualios veiklos vykdytojai. Pateikiant deklaraciją galima paskirti ir paramą, norimai organizacijai, partijai ar profsąjungai. Vasaros sezonu į Baltiką via linijos pradeda skraidinti keleivius tarp Vilniaus ir Ciuricho. Skrydžiai vyks 2-3 kartus per savaitę. Tuo tarpu ši Latvijos oro bendrovė dėl išaugusių kuro kaštų nuo ateinančio ketvirtadienio stabdys kovo pabaigoje pradėtų skrydžius tarp Kauno ir Rygos. Valstybių protestai temdo artėjantį Venecijos bienalės atidarymą. Didžiausia ir prestižiškiausia pasaulyje šiuolaikinio meno paroda duris turėtų atverti šeštadienį. Renginio organizatoriai šiemet priėmė skandalingą sprendimą leisti Rusijai po 4 metų pertraukos vėl atidaryti savo paviljoną. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sprendimą pavadino pasibjaurėtinu. Europos komisija nusprendė 2 milijonai eurų sumažinti renginio finansavimą. Dalis užsienio politikų pareiškė boikotuosiantys bienalės atidarymą. Be to, praėjusią savaitę atsistatydino visa tarptautinė Venecijos bienalės žiūri. Lietuvai parodoje atstovaus menininkės Eglės Budvytytės projektas Šilta kraujai ir besparniai.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Dabar Klaipėdoje tik apie 12 laipsnių šilumos, o kitur vasariškai šilčiau. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje apie 25 laipsnius. Diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikį 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, o pajūryje bus apie 13-15 šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Labas visiems iš jaukiosios radio centro studijos, tariu aš Vitalijus ir jau artimiausias valandas pilotuosiu radio centro muzikinį ir pramoginį laivą. Pramogų bus tikrai daug, bet pradėkime nuo to, kad greičiausiai esate gerai palsėję per ilgą savaitgalį. Dabar mėgaujatės gerų oru, tai iki max geros nuotaikos dar trūksta turbūt pinigų, ar ne? O jeigu taip į kišenį kristų 100 ar 500, tai čia būtų fantastika. Ir tai gali būti, jeigu jūs liksit toliau draugės su radio centru ir sulaukę šios savaitės grupės Coldplay dainų užsiregistruosit į žaidimą. Detaliau viską galėsiu išdėstyti truputuką vėliau, o dabar mėgaukitės oru, mėgaukitės gerą muziką ir laukite Coldplay.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Ta.

kartą. Išgirda ir sustoji. Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Oi, tas jausmas, kai pagaliau sulaukiu gerų orų.
2: Eina savo pagaliau. Labai gerai jaučiuosi. Patenkinta.
1: Na, okei, čia negerais orais Liucija taip džiaugiasi laimėjusi pinigų, bet aš manau lygiai taip pat džiaugiamės ir gerų orų. Na, o grįžtant prie pinigų temos, tai šią savaitę visi mes žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt laukiame Coldplay dainų. Vos tik išgirdę būtent šios grupės dainas, suskubkit registruotis, o kai skambinsim, atsiliepkit ir kišenę papildykit pinigais 100 ar 500. Na, čia jau priklauso kiek, 2 ar 3 Coldplay dainas paeiliui sugrosim. O registracija vyksta siunčiant žinutes numeriu 06 628 628 8. Žinutėje reikia parašyti du dalykelius, tai yra skaičių 3 ir nepamiršti savo vardo.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Andy sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
3: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žalia arbata. Bei kvietinės lazdelės latėjo aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt
5: Čia veikia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt
10: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
12: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
13: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, kviečiu atsipalaiduoti ir tikiuosi pavyks jūs pralinksminti su dainomis ir 2007 Radio Centro geroje jarašio. 19 metų savaitė, tai kokios dainos prieš 19 metų buvo užėmusios aukščiausios pozicijas reitinge LT Top 20. Vilius Tarasovas, grupės Bavarija pagrindinis balsas, tamet nusprendė trumpam eiti solinių keliu, tad jo daina nepatinka iš albumo Aš užėmė trečią poziciją.

Antroje vietoje grupė Funky su hitu Be tavęs. Daina populiari iki pačių dienų. Savaitės lyderė tą 2007-2019 metų savaitę tapo Jurgos daina Instrukcija. Debiutinio albumo pagrindinis singlas tapo didžiuliu hitu. Jį gyrė ne tik radio stotis, klausytojai, bet ir Lietuvos žvaigždės. Etrija daina numeris vienas. Radio centro.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Traukinių eismas po ilgai savaitgalį vykusių dviejų geležinkelio avarijų, Kėdainių bei Kauno rajonuose yra visiškai atnaujintas, skelbia LTG, tačiau spėja keliautojus, kad galimi traukinių vėlavimai iki pusvalandžio. Per Rusijos raketų ataką viename miestų Charkivos srityje žuvo 4 žmonės, dar 18 buvo sužeisti. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prisijungė prie Europos lyderių dalyvaujančių viršūnių susitikime Armėnijoje. Jo metu britų premjeras Keiras Starmeris pareiškė, kad Didžioji Britanija norėtų prisidėti prie 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos Ukrainai. Tuo metu NATO vadovas Markas Riutė sako, kad europiečiai suprato Donaldo Trumpo žinę dėl gynybos ir imasi veiksmų stiprindami susitarimus, o Kanados premjeras Markas Karnis pareiškė, kad Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai bei ragino stiprinti ryšius. Tuo tarpu Rusijai ruošiantis gegužės 9-osios paradui ir Kremliui nerimaujant, kad propagandinės šventės nesugadintų ukrainietiški dronai, praėjusią naktį vienas bepiločių pataikė į prabangų dangoraižį Maskvoje, maždaug 6 km nuo Kremliaus, nukentėjusių nėra. Šiuo metu tiek, išsamios žinios antra. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių. Centras skamba gerai. Radio centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Pasaulį ištiko kalbėjimo krizė. Naujas Jungtinių valstijų mokslininkų tyrimas parodė, kad kasmet kasdienėme gyvenime ištarime maždaug 338 žodžiais mažiau nei ankstesniais metais. O priežastis paprasta. Vis daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų telefonų, savitarnos kasų ir socialinių tinklų. Bet apie viską nuo pradžių. Du psichologai iš Arizonos universiteto ir Misūrio Kansas City universiteto nusprendė išsiaiškinti, kiek žodžių žmonės ištarė per dieną. Jie rėmėsi 22 tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 2200 žmonių iš Jungtinių valstijų, Europos ir Australijos duomenimis. Nustatyta, kad 2005-aisiais žmonės paprastai ištardavo apie 16 tūkstančių žodžių per dieną. Nesvarbu, ar tai buvo pokalbiai su artimaisiais, diskusijos su kolegomis apie vakar vakare žiūrėtą televizijos laidą, ar persimetimas keliais žodžiais su prekybos centro kasininke. Nuo šio atskaitos taško kasmet pastebimas nedidelis, bet nuolatinis mažėjimas. Kiekvienais metais vidutiniškai kasdien ištariama 338 žodžiais mažiau. Apskaičiuota, kad 2019-aisiais žmonės kasdien ištardavo vos 12700 žodžių. Pasak mokslininkų, nors 338 žodžiai per dieną gali atrodyti nereikšmingas skaičius, kasdien neištartų žodžių kiekis neišvengiamai kaupiasi. Tai reiškia, kad kasmet ištariame maždaug 120 tūkstančių žodžių mažiau nei praėjusiais metais. Šie prarasti žodžiai atspindi realius pokalbius, tiek didesnius, tiek smulkius, į kuriuos nebesileidžiame su aplinkiniais. Ryškiausias pokytis stebėtas tarp jaunesnių žmonių. Jaunesni nei 25 metų asmenys per metus prarado apie 452 žodžius. Mokslininkų teigimu šią problemą iš dalies, bet ne visiškai paaiškina socialinių tinklų plitimas. Apskritai, kasdieniai socialiniai ryšiai tampa vis retesni. Pavyzdžiui, norint užsisakyti maisto įsinešti, tai reikia pasinaudoti programėle, užuot skambinus į restoraną. Norint pasiklausti kelio, nebereikia stabdyti gatvėje praeivio, užtenka atsidaryti Google Maps. Tiesa, verta paminėti, kad tyrime buvo remiamasi tik vakarietiškų šalių, garstėjančių savo individualistinę kultūrą ir intensyvių technologijų naudojimų duomenimis. Tyrėjai pažymė, esą labai tikėtina, jog daugelyje nevakarietiškų kultūrų žodinis bendravimas tiek ženkliai nėra sumažėjęs.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Grilius dega kieme.
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.

0: Labas, labas. Šiandien noriu palinkėti visiems tokios dienos, kuri kvepia neįmanoma, kuris skamba kaip jūsų mėgstamiausia daina, dar niekam nesugrota, ir palieka širdyje šiltą, paslaptingą šypseną, tokia, lyg būtumėm ką tik pabučiavę žvaigždę. Gražios, neįprastai gražios dienos. Donata.
1: RC balsučių linija.

0: Jeigu šiaip bet kokio žmogaus gatvėje paklausčiau įvardinti pačią populiariausią pasaulyje atlikėją, aš manau, kad tikrai ne vienas įvardintų Taylor Swift. Tačiau yra žmonių, kurie jos ne visai atpažįsta.
1: 3, 2, 1.
2: Sama.
3: Nežinau, nu, to...
4: Ne, topinė atlikėja, kuri renka žvėriškų skaičių žiūrovų. Jau eilę metų. Susižadėjus dabar su amerikietiško futbolo žvaigžde.
3: Ai, nežinau.
4: Nu, baigit,
1: tai gal dar kokią paspėliokit, nu, ką žinot.
4: Spėkit, kad kuo labiau praspėtumėt, kad mašė.
3: Nežinau.
4: Žiūrėkit, danguolė, Taylor Swift, Taylor Swift.
3: Oi, rimtai.
0: Taip šiandieną pasirodė danguolė žaidime Duok 5 ir šis žaidimas vyksta kiekvieną rytą laidoje Geras Rytas. Galite patys paklausyti, kaip tai vyksta, galite patys išbandyti savo sėkmę, tiesa, tų žaidimų vyksta ir daugiau, tad atsibuskit žvaliai draugė su Geru Rytu nuo pusės 7 kiekvieną darbo dieną.

0: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Mary Jane, aš genijus.
5: Nuo kada?
4: Nuo šiandien. Aš investavau.
5: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
4: Daug, daug, daug, daug geriau. Nusipirkau triušį.
5: Triušį?
4: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
5: O čia buvo tavo geriausias variantas?
4: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
9: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50. Kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT. Ar tu būsi
10: su mane? Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Ilgai savaitgalį įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkeliai buria komisiją, kuri tirs įvykių priežastis. Be kita ko laukiama siūlymų dėl papildomų saugumo priemonių ateityje. Kaip skelbta, traukinių eismas jau atnaujintas, visgi galimi vėlavimai. Taip yra dėl to, nes tvarkymo darbai tęsiami. Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai, pareiškė Kanados premjeras Markas Karnis Armėnijoje vykstančiame Europos politinės bendrijos susitikime. Karnis pirmasis ne Europos lyderis dalyvaujantis šiame susitikime. Jis ragina stiprinti ryšius, jėgos politikai krečiant tarptautinę tvarką. Susitikimas rengiamas Armėnijos sostinėje Jerevane, kryžkelėje tarp Rusijos ir artimųjų rytų, dviejų pagrindinių darbotvarkės klausimų. Centrinio banko vadovas palaiko nuosaikesnį minimalaus atlyginimo didinimą ateinančiais metais. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos banko vadovas ragina galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą kitą metą. Visų pirma, dėl geopolitinio neapibrėžtumo. Tuo metu neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimas anot Gedimino Šimkaus yra kito lygmens sprendimas ir turėtų būti visų pirma derinama su biudžetu, atsižvelgiant kitus valstybės išlaidų poreikius, įskaitant gynybą, sveikatą ir švietimą. Centrinio banko ekspertai yra pateikę du siūlymus – nuosaikesnį didinimą 6,5% arba aktyvesnį 12%, atitinkamai 73 arba 138 eurais. Sprendimas, kiek kitame didės minimumas, turi būti priimtas rudenį. Šiuo metu trišalė taryba pradėjo diskusiją šiuo klausimu. Verslo atstovai siūlo nuosaikų didėjimą, darbuotojai palaiko spartesnį augimą. Jei sutarimo neras, sprendimą priims vyriausybė.
0: Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. To dar nepadarė maždaug 200 tūkstančių šią prievolę turinčių gyventojų, skelbia mokesčių inspekcija. Ji primena, kad pateikiant deklaraciją taip pat galima skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio nevyriausybinėms organizacijoms, partijoms, profsąjungoms. Vilniuje ir Kaune šiandien baigtas šildymo sezonas. Praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus, taip pat visa eilė kitų mažesnių miestų. Sostinės šilumininkai sako, kad praėjęs šildymo sezonas mieste buvo rekordiškai ilgas, prasidėjo pernai rugsėjo 30-ąją ir tęsėsi 217 dienų. UEFA salės futbolo čempionų lygos finalo ketvirtė ir vėl teisėjaus lietuvis Dominikas Norkus. Jam šios svarbios pareigos patikėtos trečią kartą iš eilės. Turnyras vyks ateinantį savaitgalį Italijoje. Jame varžysis dvi Ispanijos komandos ir po vieną iš Portugalijos bei Prancūzijos. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelį rajonų palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Praėjusią valandą žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt šaudėme, na galima pasakyti, tuščiai šoviniais, nes neišovėme ne vienos Coldplay dainos. O būtent šios savaitės grupė, šios savaitės atlikėjai ir yra Coldplay, jas išgirdę turėtumėt registruotis į žaidimą ir sulaukę mano skambučio, galit drąsiai kišenę papildyti pinigais. Ir tų pinigų yra 100 arba 500, priklauso 2 ar 3 paėliui Coldplay dainą sugrosim. Tai priminimas paprastas, neperjungt radio stoties, neprarast vilties, nes anksčiau ar vėliau mūsų eteryje tikrai nuskambės Coldplay.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2021-aisiais per naktį išpopuliarėjusi atlikėja Olivija Rodrigo atrodo skambėjo visur. Už tai net pelnė Grammy statulėlę. Du metus koncertavusi, po pasaulį keliavusi Olivija pristato naują muziką. Taip pat išgirsite jos dainą Drop Dead. Daina dar net neišleista, tapo TikToko hitu, o šiai dienai yra perklausyta beveik 100 milijonų kartų. Neįtikėtini skaičiai. Tad išgirskit ir įvertinkit, ar daina tokia gera, jog taptų šio pavasario sensacija.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
3: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
4: Moki veži, top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
5: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
6: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Manau, tikrai, kur leisti pinigus laimėtus, ypatingai pinigus, priklauso nuo to, koks yra oras. Vat šiandieną, pavyzdžiui, laimėčiau pinigų, tai čia ką, galima ir šortus pirkti, ir basutes, ir ledus. Planų net nebejoju, kad pačių įvairiausių ir susijusių su vasara turite ir jūs. Tiesiog reikia sugriebti tos pinigus, kurie skrajoja čia radio centre ir skrajoja šimtinės ar penkšimtinės, priklauso nuo to, kiek Coldplay dainų pailiui gali sugroti. Tai kaip čia viskas vyksta? Žodžiu, mūsų eteryje reikia laukti Coldplay dainų. Coldplay yra šios savaitės grupė ir jeigu išgirsite skambant būtent jos dainas, čiupkite telefoną ir registruokitės į žaidimą numeriu 06-628-6288. Žinutėje parašykite skaičių 3 ir savo vardą, o kai aš paskambinsiu, atsiliepkit, galėsim trumpai papliulti ir išsiaiškinsiu, ar tikrai ledams išleisite tos laimėtus pinigus.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalo. Siekiant stiprinti oro erdvės kontrolę Klaipėdos uoste, įdiegta dronų aptikimo sistema praneša jūrų uosto direkcija. Tikimosi, kad jį padės greičiau pastebėti galimas grėsmės ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Migracijos departamentas vykdo esminę informacinės sistemos Migris pertvarką, dėl to galimi paslaugų tiekimo sutrikimai. Klientų prašome esant galimybę šiomis dienomis nesinaudoti svetainę. Šalies miškuose šiomis dienomis numatomas didelis gaisrų pavojus, įspėja miškininkai. Vien per ilgai savaitgalį šalyje kilo net 16 miško gaisrų, daugiausia Šalčininkų apylinkėse. Specialistai nerimauja, kad nors ateinančiomis dienomis žadama lietaus, jo gali nepakakti miškų gaisrų rizikai sumažinti. Dažniausia tokio gaisrų priežastis – neatsakingas miške poilsiaujančių žmonių elgesys. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5, 12, dieną 20, 25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.

Bičiuliai, galbūt dabar esate pasidarę trumpą arbatos ar kavos pertraukėlę, skrolina telefoną, neturit ką veikti, tai aš turiu idėją. Šiandien yra šventas Florijonas, gaisrų sergėtojo diena. Na ir pavyzdžiui, jeigu jūs pažįstat kokį nors vieną kitą gaisrininką, tai jį drąsiai galite pasveikinti čia radio centro bangomis. Tam te reikia įrašyti savo balsą WhatsApp'u arba Viber'iu ir siųst man numeriu 06 628 628 8.

0: laidą. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
4: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pagaliau Lietuvoje. Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu su šūkiu.
6: Renginio radijas Rock FM.
7: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Prisipažinsiu, patinka man Coldplay ir kai eteryje skamba jų dainos, tai man vienas malonumas ne tik klausyt, bet ir žinot, kad visai netrukus kažkas laimės pinigų. Tai šios valandos metu sugrojau porą Coldplay dainų, metas skambinti ir vieno jūsų kišenę papildyt 100 eurų. Sveikas, Rokai.
2: Sveiki.
1: Aš šilta pas jūs?
2: Taip.
1: Čia radio centras, mano vardas Vitalijus ir aš tiesiog noriu dar labiau pakelti temperatūrą su žiniom, kad jūs laimit 100 eurų.
2: Valio.
1: Pasidarė šilčiau?
2: Taip.
1: Geras, geras. Ką veikiat?
2: Dirbu.
1: Nu va, dirbo, dar išgirdot Coldplay dainas, užsiregistravot ir užsidirbot papildomai 100 eurų, tai su tuo jūs sveikinu. Na ir klausiu, kaip jaučiatės?
2: Puikiai, žaidžiu nuo pat pradžių.
1: Tai turbūt ne vieną žinutę išsiuntęs.
2: Ne vieną 100.
1: Tai dabar jau tokia našta nukrito. Pagaliau sulaukit. Ar nebūdavo toks įtarimas, kad čia kažkas ne taip vyksta? Gal apgaudinėja kas nors?
2: Kilo.
1: Tai dabar jau paneigiam. Rokai, pasidalinkit dabar mintimis, kur tą 100 išleisit?
2: Nežinau, su kolegom.
1: Daug kolegų?
2: Pakankamai, kurie žaidžia.
1: Gal ledų visiems, ką?
2: Galbūt.
1: Rokai, tikrai nuoširdžiai sveikinu jūs ir smagiai, galbūt netgi skaniai tuos pinigus išleiskit.
2: Gerai, ačiū jums.
1: Nuoširdžiai smagu, kai sekasi žmonėms, o jeigu šį kartą jums iki sėkmės truputuko pritruko, tai bent jau galiu pasidalinti puikia vieta, kur galite pasiskolinti pinigų, na ir tai padaryti visiškai nemokamai. Pirmas kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmė 200, gražini 200, pasiėmė 1000, gražini 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.

0: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
1: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
4: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radijos stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 15 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ūkininkai nuo šiandien jau gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų iš Nacionalinio plėtros banko ILTE. Pasak finansų ministerijos, už gautus pinigus bus galima išmokėti atlyginimus, apmokėti nuomą, padengti elektros ir dujų išlaidas, įsigyti trumpalaikio turto ir panašiai. Šios priemonės imamasi reaguojant į iššūkius, kuriuos sukėlė karas artimuosiuose rytuose ir dėl jo išaugusios energetikos kainos. Taip pat norint padėti nuo stichinių meteorologinių reiškinių nukentėjusiems ūkininkams. Minimali paskolos suma siekia 10 tūkstančių eurų, maksimali 500 000. Šalyje bent trumpam įsitvirtinus vasariškai šilumai, daugelyje rajonų vyrauja aukštas miškų gaisrų pavojus, įspėja valstybinė miškų urėdija. Jos duomenimis vien per ilgai savaitgalį šalyje kilo 16 miško gaisrų, per juos išdegė beveik 6,5 hektaro ploto. Iš viso nuo metų pradžios Lietuvos miškuose užfiksuota 500 gaisrų. Urėdija pažymi, kad artimiausiomis dienomis prognozuojamo lietaus gali nepakakti sumažinti gaisrų kilimo rizikai. Dėl to žmonės įspėjami gamtoje elgtis ypač atsargiai, nemėtyti nuorukų, nepalikti stiklo šukių, laužus kurenti tik tam skirtose vietose ir nepamiršti jų visiškai užgesinti. Tuo metu po žiemos sena šakas deginantiems sodininkams teks laikytis griežtesnių taisyklių, išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo gegužės šalyje galioja griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus ir jų dalis. Draudimai tai daryti dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, bei miestų ribas nepatenkančiuose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo pat metu savivaldybėms suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Sudeginti legaliai miesteliuose ir sodų teritorijose leidžiame tik mažą kiekį sumedėjusių stiebų ar šakų, jei jų tūris neviršė 1 m³. Iš augalų pagamintam kietajam biokūrui šie reikalavimai netaikomi. Gyventojai gali patys iš jų pasiruošti biokūrą ir jį naudoti nepriklausomai nuo teritorijos statuso, tačiau privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimų. Be to biokūras turi būti sausas ir neapdorotas cheminėmis medžiagomis.
0: Vilniaus meras Valdas Benkunskas sostinės katedros aikštėje pradėjo rinkti parašus dėl prievolės šalyje gyvenantiems užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą. Siūloma, kad ne Europos Sąjungos šalių piliečiams laikinas leidimas gyventi Lietuvoje po 3 metų būtų pratestas tik tokiu atveju, kai jie įrodytų mokantis lietuviškai bent A2 lygiu. Mero parengta peticija bus galima pasirašyti artimiausią mėnesį. Benkunskas teigia, esą panašius siūlymus jau nekartą teikė vidaus reikalų ministerijai, bet prašymai esą atsimušė į sieną. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Jeigu jūs esate lietaus žmogus, tai galiu nuraminti, rytoj laukia trumpalaikį lietus, galėsite mėgautis jais, tačiau jeigu jums labiau patinka saulė, mėgaukitės ją. Šiandieną jos turime jos daug, o lietumi, tiesą sakant, pinigų lietumi, čia jau galiu pasirūpinti aš. Tęsiasi žaidimas 3 iš eilės smspinigai.lt, kur kiekvieną darbo dieną mes dovanojame pinigus po 100 ar po 500, galbūt kažkurią kupiūrą ir šios valandos metu pavyks jums sugriebti. Likite įsijungę, laukite Coldplay dainų ir išgirdę jas registruokitės į žaidimą. Visą informaciją tiesą rasite rc.lt.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Ką tik daugelis jūsų aptarėjo ilgai savaitgalį, kurio metu galbūt paturavote po Lietuvą, gal net aplankėt kokį seniai nematytą giminaitį, kuris atidaręs duris negalėjo to patikėt.
2: Čia tikrai? O dieve, juokaujat? O dieve, turbūt sapnuoju rimtai.
1: Gerai, jeigu konkrečiau čia Viktorija taip džiaugiasi laimėjus pinigų, o kaip džiaugtumėtės jūs, tai patikrinti yra šansas vienas vienintelis, tiesiog skambant Coldplay dainoms, užsiregistruokit į žaidimą. Tada vienam iš užsiregistravusių mes skambinam ir čia jau galėsite reaguoti, džiaugtis, pasidalint gal netgi pinigų išleidimo planu. Svarbiausias dalykas, kad šios savaitės grupė yra Coldplay, tai jas išgirdę, čiupkit telefonus ir siųskit žinutes numeriu 06-628-628-8.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Placebo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
2: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
5: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
6: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
7: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: trečios valandos Top 3.
1: Atlikėja Jennifer Lopez tituluota populiariausia lotynų žvaigždė, pasiekusia aukštumų Hollywoode ir visame pasaulyje. Pradžioje ji buvo tik aktorė ir šokėja, vėliau tapo ir dainininkė. Tiesa, jos tarptautinė karjera prasidėjo lygiai prieš 27 metus, kai buvo išleista jos debiutinė angliška daina

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Lietuvos geležinkeliai ir teisingumo ministerija inicijuoja dviejų savaitgalį įvykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Tokia sudaryta speciali komisija taip pat vertins avarijų padarinių likvidavimo klausimus, trumpalaikius ir ilgalaikius sprendimus siekiant išvengti tokių įvykių ateityje. Tuo metu ministerijos ekspertai atlieka saugos tyrimą. Tuo tarpu traukinių eismas po ilgai savaitgalį įvykusių dviejų geležinkelio avarijų Kėdainių bei Kauno rajonuose yra visiškai atnaujintas, skelbia LTG. Tačiau įspėja keliautojus, kad galimi vėlavimai nuo 10-15 minučių iki pusvalandžio. Kupiškio rajone dega Šepetos durpynas, su gaisru kovoja gausios ugniagesių pajėgos. Tuo tarpu Baltarusijos teritorijoje savaitgalį kelias miško gaisras ir Lietuva neišplito. Ugniagesai tęsia budėjimą. Pasienyje aptinkamus pavienius nedidelius židinukus jiems pavyksta operatyviai numalšinti. Tuo tarpu dėl iš Baltarusijos klindančių dūmų ir taršos kietosomis dalelėmis, Varėnos, Druskininkų ir kitų pietinių regionų gyventojai raginami vengti buvimo lauke, užsidaryti langus. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija, euras 19. O tualetinis popierius grite plosom 6,49. Maksima, tai ko reikia.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelab. Ir nuotaiko savo negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
7: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Ar jūs esate tas žmogus, kuris žiūrėdamas įvairiausias per teliką viktorinas, spėliojat ir viską žinot? Galbūt esate netgi tas, kuris ryte sėdite automobilį, įsijungiate gerą rytą ir klausydami, kaip dalyvauja kiti, visus atsakymus žinot. Jeigu ne žaidimas tiesiogiai, aš manau, kad Donatas būtų įvardinęs visus 10 atsakymų iš 10.
1: Sporto šaka.
2: Gimnastika.
3: Medis.
2: Gimnastika.
3: Medis.
2: Gluosnis.
1: Gyvūnas.
2: Gervė.
3: Paukštis.
4: Gegutė.
1: Muzikos instrumentas.
2: Gitara.
3: Kūno dalis.
2: Galva.
1: Profesija kažkokia.
2: Gimnastas.
3: Įrankis.
2: Graštas.
1: Maistas.
2: Gira.
3: Gira maistas.
1: Kaip jūs čia viską taip supainėt?
0: Nu gerai, gerai, kolegos, aš manau, kad gira vis tiek prie maisto galim priskirt, bet kokiu atveju tai buvo viso labo 9 atsakymas iš 10. Dar turim tokį dalyką kaip gimnastika ir gimnastas, na, bet kokiu atveju pasirodyti geriau tikrai įmanoma ir tai jūs kviečiu įrodyti žaidime ryto 10. Pavyzdžiui, kad ir rytoj įsijunkit gerą rytą, užsiregistruokit į žaidimą ir sulaukite kvietimo dalyvauti, atsakykit į 10 klausimų iš 10 ir pasimkit 100 eurų. Tiesa, 100 eurų galima pasiimti ir mūsų laidose nuo 10 iki 18 valandos vyksta žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt ir čia su jumis dabar aš atsisveikinu, tačiau nebereikalo apie žaidimą užsiminiau, nes man atsisveikinus visai netrukus su jumis pasilabins mano kolegė Simona, kuri žinoma pratęs žaidimą ir pratęs pinigų dalybas. Jūs tik likit kartu ir gaudykite pinigus skriejančius radio centro bangomis. Na, o mes susigirdėsime rytoj po 13 valandos žinių, tad tradiciškai tariu, iki greit.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
4: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
5: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
6: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva – bilietų ieško personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: 16:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Kupiškio rajone užsiliepsnojo Šepetos durpynas. Jis užima 50 hektarų. Koks tiksliai plotas dega, kol kas neaišku. Liepsnas malšina gausios ugniagesių pajėgos. Į įvykio vietą įsiustos 9 automobilinės cisternos. Gaisro priežastys dar nežinomos. Ugniagesiai taip pat praneša, kad dėl durpynė kilusio gaisro galima oro tarša. Tad aplinkinių vietovių gyventojams rekomenduojama nebūti lauke, užsidaryti namų langus. Ugniagesiai šiandien mini profesinė šventė, jų globėjo Švento Florijono dieną. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės naujamiesčio mikrorajone bus atidarytas Švento Florijono skveras. Čia įrengiant naujus pasivaikščiojimo takus, vaikų žaidimo aikšteles, sporto zonas ir kitus aplinkos elementus, vyrauja ugniagesių tematika. Taip pat skvere galima rasti informacijos apie priešgaisrinę saugą, kuri pateikiama QR kodais ir brailio raštu. Skvero atidarymo šventėje nuo 17 valandos bus galima pamatyti gaisrinės technikos ekspoziciją, ugniagesių gelbėtojų pasirodymą, pasimokyti, kaip elgtis su gesintuvu, bei dalyvauti įvairiuose sportinėse ir kitose pramogose vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Švento Florijono diena Lietuvoje buvo minima iki antrojo pasaulinio karo. Po sovietmečio atkūrus nepriklausomybę, ji vėl tapo ugniagesių gelbėtojų profesinė švente.
0: Ilgai savaitgalį įvykus dviem traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkeliai buria komisiją, kuri tirs įvykių priežastis. Be kito ko laukiama siūlymų dėl papildomų saugumo priemonių ateityje. Kaip skelbta, traukinio eismas jau atnaujintas, bet galimi vėlavimai. Taip yra dėl to, kad tvarkymo darbai dar tęsiami. Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. To dar nepadarė maždaug 200 tūkstančių šią prievolę turinčių gyventojų, skelbia mokesčių inspekcija. Ji primena, kad pateikiant deklaraciją taip pat galima skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio nevyriausybinėms organizacijoms, partijoms, profsąjungoms. Vasaros sezonu bendrovė Air Baltic pradeda skraidinti keleivius tarp Vilniaus ir Ciuricho. Skrydžiai vyks 2-3 kartus per savaitę. Tuo tarpu ši Latvijos oro bendrovė dėl išaugusių kuro kaštų nuo ateinančio ketvirtadienio stabdys kovo pabaigoje pradėtus skrydžius tarp Kauno ir Rygos. Ir sporto naujienos. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas neįveikė Romoje vykstančio turnyro kvalifikacijos. 4-6-2-6 pralaimėjo ATP reitinge 7 pozicijomis žemiau esančiam šveicarui Leandro Riedi. Po šio pralaimėjimo lietuvis greičiausiai praras 70 reitingo taškų ir kris mažiausiai 131 vietą. Pernai šiame turnyre Gaubas ne tik įveikė kvalifikaciją, bet ir pasiekė 3 pagrindinio etapo ratą. UEFA salės futbolo čempionų lygos finalo ketvirtį ir vėl teisėjaus lietuvis Dominikas Norkus. Jam šios svarbios pareigos patikėtos 3 kartą iš eilės. Turnyras vyks ateinantį savaitgalį Italijoje. Lietuvos krepšinio aistruolių laukia įtempta savaitė. Trečiadienį Kauno Žalgiris namuose pratęs Eurolygos atkrintamųjų kovas prieš Šarūno Jasikevičiaus Stambulo Fenerbahčę. Žalgiriečius tikėtina palaikys sausakimša arena. Pirmasis dviejas serijos rungtynės išvykoje Tomo Masiulio auklėtiniai pralaimėjo, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Tuo metu Vilniaus rytas ketvirtadienį Badalonoje žais čempionų lygos finalo ketvirto pusfinalio rungtynės prieš Tenerifės La Laguna. Kova dėl bronzos ir finalas vyks šeštadienį. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: 28,5 tiek laipsnių rodė mano automobilis, kai važiavau į darbą, neįtikėtina. Viena tokia karšta diena, man net nežinau, ar patinka. Reikia palaipsniui ateiti iki šitos temperatūros, bet vis tiek neslėpkim, labai džiugina. Jeigu žiūrėjote eurų prognozę, matėte, kad čia tik trumpam, taip šiek tiek atvės ir bus tokie normalūs gegužiški orai, o kitas skaičius yra 200. Tiek pinigų jau šiandien pas jūs iškeliavo mūsų žaidime. Mes žaidžiame ir toliau iki pat 6 valandos. Priminsiu, šios savaitės atlikėjas, arba tiksliau grupė, yra Coldplay.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Čia dabar istorija, man atrodo, apie vokišką mentalitetą. Aš tikrai labai, labai mėgstu maudytis ežeruose ir norėčiau, kad taip nutiktų, man neslėpsiu. Bet taip nutiko vienai 16-metei vokietei. Besimaudydama Kenigsės ežere, ji po vandeniu pastebėjo kažką blizgančio ir rado maždaug pusę kilogramų sverinti aukso luitą. Jie, aišku, galėjo radinį pasiimti sau, tačiau to nepadarė ir perdavė policijai, kad būtų rastas aukso savininkas. 6 mėnesius pareigūnai laukė, kad kažkas pasigestų savo aukso, tačiau pretenzijų nesulaukė ir pusę kilogramo rasto aukso grąžino merginai. Jo vertė apie 16 tūkstančių eurų. Tačiau kaip jis atsidūrė ežere, liko paslaptimi. Kaip ir minėjau, tai yra istorija apie vokišką mentalitetą. Ar jūs būtumėte atidavę tą auksą policijai? Aš va taip tiesiai šviesiai jums prisipažinsiu, kad manau, kad aš tokia sąžininga nebūčiau.

0: Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai gale kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
6: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
7: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
10: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
11: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
10: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jau minėjau, kad šiandien mūsų žaidime pas jūs iškeliavo 200 eurų, o galėjo iškeliauti 300. Nes ryte Larisa nepakėlė ragelio, o paskuigi aš čia prisėdau klausytis įrašų pokalbių su laimėtojais ir girdžiu pažįstamą balsą.
2: Ir aš skambinu su žinia, kad jūs ką tik 100 eurų laimėjo.
3: O, geras, geras.
2: Nu, tikrai geras.
3: Geras. O, kiekvieną dieną klausau ir žinau, kad tikrai net pažinau balsų.
2: Nu,
3: tikrai per telefoną net pažinau. Super, super, ačiū labai.
2: O mintį kokią nors turite, ką veiksit su to 100 eurų?
3: Žinokit, net dabar neįsivaizduoju, truputėlį net pasimečiau, nežinau net.
1: Pastaruoju metu jau retai Karolis mums praneša apie savo vakarienės planus, bet jeigu atsimenat tokį vyruką, kuris kurdavo savo kamado grilių, nesvarbu koks oras, tai čia yra būtent jis. Aš esu įsitikinusi, kad žaidžia jis nuo pat pradžių ir mūsų klausosi kiekvieną dieną, matot, ir jo atėjo eilė. Labai džiaugiuosi už Karolį ir tai tik patvirtinimas, kad reikia nenuleisti rankų, žaisti ir toliau ir ateis, kaip ir minėjau, ir jūsų eilė. Šią savaitę, kai groja Coldplay, galite laimėti pinigų, jums reikia išsiųsti SMS žinutę numeriu 06-628-6288 su skaičiumi 3 savo vardu ir laukti, kol pagaliau jums paskambinsim. Kaip žinia, jeigu suskamba 2 iš eilės dainos, galit kaip Karolis laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalo. Deklaruoti investicinės sąskaitas galima iki birželio pirmosios. Siekiant stiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema. Tikimasi, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Prasidėjo pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktinės pratybos. Jos truks 2 savaites ir vyks Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse. Pratybose dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių per 300 karinės technikos vienetų kariniai sraigtasparniai. Vilniuje ir Kaune šiandien baigta šildymo sezonas. Kiti didieji miestai tai padarė kiek anksčiau prieš ilgąjį savaitgalį. Šis šildymo sezonas Vilniuje truko net 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.

0: Jei esate melomanas, šis žaidimas tikrai jums. Galite tapti mūsų ryto laidos čempionu. Žaidimas vadinasi Duok 5, 30 sekundžių, 5 atlikėjai. Tikrai žinome, reikia juos visus teisingai įvardinti ir 50 eurų jūsų. Ir kartais atrodo tokia paprasta užduotis, bet, na, paklausykit patys.
1: 3, 2, 1.
2: Tavo. Oi, nežinau.
3: Nu, čia
2: Agilėra
3: top.
2: Agilėra kokia.
3: Ne, topinė atlikėja, kuri renka žvėriškų skaičių žiūrovų.
2: Oh.
3: Eilę metų. Susižadėjus dabar su amerikietiško futbolo žvaigžde.
2: Ai, nežinau.
3: Nu, baigit.
0: Tai gal dar kokią paspėliokit, ką žinot.
3: Spėkit, kad kuo labiau praspėtumėt, kad mes čia.
2: Nežinau.
3: Žiūrėkit, Danguolė, Taylor Swift.
2: Oi, rimtai.
0: Taip ir būna, šaukštai po pietų, rimtai, sako Danguolė. Jeigu jums tai yra labai paprasta užduotis, jau rytoj galite įsijungti, 8:30, užsiregistruoti į žaidimą ir kažkur be 15:09 sužaisti, pasiimti tuos pinigus. Pinigai, aišku, smagu, bet dar smagiau ir tiesiog dalyvauti. Sudalyvauti toj pat galėsite ir filman. Žaidime bus paprastutis klausimas, o už teisingą atsakymą

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
3: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Azijos skonį įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų vyno ir persikų skonio guminukai Dr. Bier. Tai prekė Santa Marija azijietiškų patiekalų gamybai. Maksima tai, ko reikia.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos, batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibia tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba FNB pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. FNB verslui.lt

0: Barlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.

0: Va, taip, su Dua Lipa šokio žingsniu, einame prie prizo. Iš karto primenu mūsų numerį 0662-86288 ir jeigu norėtumėt 55 eurų vertės filmant dovanų čekių, čekį, kurį galima bus panaudoti įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lešius arba akių sveikatos paslaugas, jums tai reikia paskambinti ir atsakyti man į vieną klausimą. Laikas, kaip žinia, prie ekranų ilgyn, fizinis aktyvumas ir buvimas lauke mažyn, o statistika negailestinga, sparčiai daugėja trumparegystės atveju nustatomų vis jaunesniame amžiuje. Gera žinia ta, kad anksti pastebėjus ją galima sėkmingai kontroliuoti. Ir apie tai bus aišku ir klausimas. Pasižiūrėkim, su kuo man čia šiandien teks pasilabinti. Alio, alio.
1: O.
0: Alio.
1: Sveiki.
0: Labą, su kuo kalbu?
1: Su Egle.
0: Egle, ar nešiojat akinius?
1: Nuo saulės, taip.
0: Nuo saulės. O ar vaikų turit?
1: Turiu, turiu.
0: Ir kaip ten surega?
1: Nu, reikaliukai tokie biškiai prastesniniai pas mamą, bet kol kas nenešioja.
0: Na, tai va, gal bus proga apsilankyti, pasižiūrėti. Tai jums ir klausimas. Pažangiausias sprendimas vaikų trumparengystės kontroliai yra stelest lešiai, tam, kad jie veiktų maksimaliai efektyviai, svarbus tam tikri žingsniai, ką mes suaugusie galime sukontroliuoti, kurie iš šių įpročių turėtų būti neatsiejami. Pirmas, bent 2-3 valandos per dieną praleistos griname ore. Antras, akinius su šiais lešiais nešioti ne mažiau kaip 12 valandų per parą nepertraukiamai. Trečias, riboti ekranų laiką. Ketvirtas, nuosekliai lankytis pas akių specialistą. Ar penktas, visi atsakymai teisingi?
1: Nu, žinokit, visi atsakymai teisingi, bent jau turėtų tai būti.
0: Viskas teisingai. Eglė, čia pakankamai viskas ant paviršiaus, jums keliauja 55 eurų vertės filmant dovanų čekis, jau ten išsileisit kaip tik panorėjusi ar akiniams nuo saulės, ar vaikui pasižiūrėsit, gal reikia tų ypatingų akinių?
1: Nu, super, dėkui.
0: Tai dar kartelį jūs sveikinu, gražios likusios dienos.
1: Ačiū jums taip pat, iki.
0: Va taip, jo, iš tikrųjų, kuo mažyn žmonės tuo dabar surega prastyn. Aš turėjau tolę regystę, bet kažkaip aš ją išaugau. Reikia rūpintis savo sveikata ir savo vaikų sveikata nuo pat mažens. Užregistruokite vaiką regos patikrą jau dabar specializuotose filmant vaikų regos centruose Vilniuje, Ukmergės gatvė 239 ir Kaune Vytauto prospektas 13. Specialistai padės atrasti geriausiai jūsų būtent vaiko regos poreikius atitinkančius sprendimus. Daugiau informacijos filmant.lt. Su Dua Lipa pradėjome, dabar keliaujame į visiškai kitą hitą, bet tikrai hitą Ray. Where is my husband?

0: Hobby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
4: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
7: šviežiausią gabalą.
8: Vilnius dega kieme.
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojantų Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiogulevaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
11: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
12: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
13: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
14: Gyvai!
13: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas Radio Centras.
15: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Prokurorai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl ilgai savaitgalį įvykusių dviejų traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelio atstovai skelbė esą avarijas pirminiais duomenimis lėmė skirtingos priežastys. Pasak Gedimino Šečkaus, incidento Jiesio stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jeigu joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone tokia sistema esą yra. Kaip skelbta anksčiau, geležinkeliečiai subūrė tyrėjų grupę aiškintis incidentų priežastims, taip pat esą norimo siūlymų, kaip tokių įvykių išvengti ateityje. Svarstoma daugiau investuoti į infrastruktūros saugumą. Nors traukinių eismas jau atnaujintas, vis dar galimi vėlavimai. Dviejų moterų nužudymų pernai gruodį įtariamas Benas Mikutavičius yra pakaltinamas ir gali būti teisiamas, nustatė ekspertizę atlikę teismo psichiatrai. Pasak jų, įtariamasis darydamas nusikaltimą galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti, tad baudžiamasis procesas toliau vyks įprasta tvarka. Priminsiu, tuo metu 29 Mikutavičius, kaip įtariama, Kaune žiauriai nužudė 22 ir 24 metų merginas. Jos rastos namuose su pjautinėmis žaizdomis. Iš pradžių manyta, kad žmogžudystės nesusijusios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jerevane susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Ficu ir aptarė dvi šalį bendradarbiavimą bei būsimus vizitus. Zelenskis socialiniuose tinkluose užsiminė, esą Slovakija palaiko Ukrainos narystę Europos Sąjungoje ir yra pasirengusi padėti Kyjevui šiame kelyje. Iki šiol Slovakijos lyderis nekartą kritikavo karinę pagalbą Ukrainai ir sankcijas Rusijai, o kartais atkartodavo Kremliaus naratyvus apie karą. Šios savaitės pabaigoje Ficas planuoja vykti į Maskvą, dalyvauti vadinamosios pergalės dienos minėjime. Pradedami plataus masto tarnybiniai tyrimai dėl leidimų pliniesiems sanitariniams miško kirtimams. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Valstybinė miškų tarnyba pradėjo plataus masto vidinį tyrimą dėl leidimų pliniesiams sanitariniams miško kirtimams. Siekiama įvertinti, ar leidimai buvo išduodami pagal įstatymus ir procedūras. Bus tikrinamas laikotarpis nuo 2024. Anot tyrimo inicijavusio tarnybos direktoriaus Mindaugo Tarnausko šioje srityje yra įsisenėjusių sisteminių problemų. Atliktas pirminis patikrinimas leidžia daryti išvadą, kad dalis leidimų tokiems skirtimams išduoti nesilaikant reikalavimų, tokiu atveju užfiksuoti Vilniaus regione, tačiau analizuojama, ar jų nebūta visoje šalyje. Leidimus pliniesiams sanitariniams skirtimams tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose išduoda miškininkystės departamento regioninių padalinių specialistai.
0: Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. Pavėlavus gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, primena mokesčių inspekcija.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiui.
0: Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Kelios minutės po 5 valandos, dar kartelį labas, mes vis dar visą valandą žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Kaip ir kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki pat 6, šios savaitės grupė yra Coldplay, būtent jų dainos gali jums atnešti pinigų.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, kviečiu atsipalaiduoti ir tikiuosi pavyks jūs pralinksminti su dainomis ir 2007 Radio Centro gero jarašio. 19 metų savaitė, tai kokios dainos prieš 19 metų buvo užėmusios aukščiausios pozicijas reitinge LT Top 20. Vilius Tarasovas, grupės Bavarija pagrindinis balsas, tamet nusprendė trumpam eiti solinių keliu, tad jo daina nepatinka iš albumo Aš užėmė trečią poziciją.
2: Tau nepatinka mano dainos, mano eilės, per kvailos.
1: Antroje vietoje grupė Funky su hitu Be tavęs. Daina populiari iki pačių dienų. Savaitės lyderė tą 2007-19 metų savaitę tapo Jurgos daina Instrukcija. Debiutinio albumo pagrindinis singlas tapo didžiuliu hitu. Jį gyrė ne tik radio stotis, klausytojai, bet ir Lietuvos žvaigždės. Etrija daina numeris vienas.
0: Radio Centro.

0: Tik dabar?
1: Tik dabar.
0: Svedbank?
2: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
3: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
8: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
9: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai gale kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas sukurtas peržinti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksnių pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
10: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
11: Kai nepavyko,
10: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
11: Ledai nykštukas, kai karšta.
12: Ir kai vėsu.
10: Per atostogas, prieš ir po.
13: Penktadienio proga.
10: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
14: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk,

0: sugalvotas. guru.lt. Susitikime kartu sušukti. Renginio radijas Rock FM.
1: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien ryte Eglei turėjo būti nelabai smagu, nes pirmadienis, pirmas jos skambutis Larisai. Ir Larisa neatsiliepia. Būna tikrai nuoširdžiai liūdna, nes mes jau esame pasiruošę jūs džiuginti, esame pasikrovę tokie geros emocijos pilni. Ir tada įvyksta toks lūžis, bam, ir viskas. Ir neturi kur padėti to visko, bet paskui atsirado iš tikrųjų kur padėti, nes Eglė skambino Karoliui, nudžiugino jį, jam į kišenę padėjo 100 eurų. Paskui Vitalijus skambino Rokui, jam į kišenę padėjo 100 eurų. Tai pas jūs šiandien taip ir iškeliavo 200. Tai. Aš vis dar tikiuosi, kad per šitą pusvalanduką Coldplay čia visi susirinks, mums pagros, padainuos ir aš dar bent vieną iš jūsų nudžiuginsiu, nes šią savaitę būtent Coldplay yra mūsų savaitės grupė. Jeigu nuskamba 2 iš eilės jų dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500, viskas lieka po senoviai. Tiesiog, kol skamba tos dainos, reikia išsiųsti SMS žinutę mūsų numeriu 06-628-6288 su skaičiumi 3 savo vardu. Ir jau tuomet laukti lemtingo skambučio ir nepadaryti kaip Larisa. Paimti ir atsiliepti.
2: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?
2: Ta.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje? Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos geležinkeliai ir teisingumo ministerija inicijuoja 2 savaitgalį vykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Taip pat 2 atskirus tyrimus atlieka Kauno apygardos prokuratūra. Tuo tarpu traukinių eismas po geležinkelių avarijų Kėdainių bei Kauno rajonus yra atnaujintas, tačiau Jiesios kelyje artimiausiomis poromis dar bus laikinų traukinių eismo ribojimų, taip pat galimi vėlavimai. Vykdant laivų palydos misiją Urmuzo sąsiūryje į Persijos įlanką įplaukė Jungtinių valstijų eskadriniai minininkai skelbia kariuomenė. Apie operaciją pavadintą laisvę prieš tai paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo tarpu Irano kariškiai teigia, esą Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei žengs į Urmuzo sąsiūrį. Migracijos departamentas vykdo esminę informacinės sistemos Migris pertvarką, dėl to galimi paslaugų tiekimo sutrikimai klientų prašoma esant galimybei šiomis dienomis nesinaudoti svetaine. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus Vilniuje nuo šiandien laikinai keičiasi eismo tvarka bei viešojo transporto maršrutai didelio eismo Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
6: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
7: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
8: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
9: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
13: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
14: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
15: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
16: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
17: Big Bank ką?
16: Moka savo klientams.
17: Big Bank moka savo klientams?
18: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt
19: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!

Turiu jums dvi geras žinias. Pirmoji yra ta, kad jeigu norite ką nors pasveikinti ar kam nors perduoti linkėjimų ir norite tai padaryti kaip nors ypatingai, tai galite padaryti Radio Centro FM bangomis. Jums reikia per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0666286288 įrašyti balso pranešimą savo balsu atsiųsti ir jis nuskambės per Radio Centrą. Labai smagu būna ir save išgirsti taip šalia vedėjų tarp dainų kur nors. Ir tam, kas klausys Radio Centro, tikrai labai patiks, labai nustebins. Sakykit, kas kam, kokius linkėjimus siunčia, galima su proga, galima be progos. Laukiu visų jūsų balsučių, taip pat jas patogiai galite siūsti programėlėje radijas.lt. Na, o kita gera žinia yra ta, kad Lietuvoje pagaliau turime banką, kuris moka klientams tiesiog už tai, kad jie naudojasi savo pinigai sąskaitoje. Taip, išgirdote teisingai, bankas Big Bank moka savo klientams 2% kintamų metinių palūkanų už einamosios banko sąskaitos likutį. O geriausia, kad ši sąskaita yra visiškai nemokama, jei netaikomi jokie mėnesiniai administravimo ar plano mokesčiai. Taip pat nemokamai gaunate ir galite kasdien naudotis labai gražia debeto kortele. Ja jums nemokamai pristatys paštomatu. Dar nemokamai galėsite išgrįninti net iki 1500 eurų per mėnesį ir tai tik dalis privalumų. Griebkite savo nemokamą sąskaitą ir kortelę bigbank.lt.

0: Nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
6: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
5: Nieko sau.
7: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
10: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
11: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
13: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skris kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
14: Gyvai.
13: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
15: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
16: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Prokurorai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvykusių dviejų traukinių avarijų. Pažymima, kad tyrimai atskiri. Siekiama išsiaiškinti incidentų priežastis, ar tai nebuvo nusikalstama veika, kokia žala padaryta. Kiek anksčiau Lietuvos geležinkeliai pranešė sudarę komisiją, kuri tirs incidentų priežastis. Avarijų saugos tyrimą taip pat pradėjo Teisingumo ministerija. Ugniagesiams darbo netrūksta net profesinė šventės diena. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šiandien minima ugniagesių globėjo Švento Florijono diena, tačiau švęsti pareigūnams nėra kada. Kupiškio rajone šiandien užsidegė šepetos durpynas, su gaisru kovoti įsiųstos gausos ugniagesių pajėgos. Dėl gaisro galima oro tarša, tad aplinkiniams gyventojams patariama vengti buvimo lauke ir užsidaryti langus. Tuo tarpu Baltarusijos teritorijoje savaitgalį kilęs miško gaisras į Lietuvą neišplito, bet ugniagesiai tęsia budėjimą. Pasienyje aptinkamus pavienius nedidelius židinukus jiems pavyksta operatyviai numalšinti. Apskritai, šalies miškuose šiomis dienomis numatomas didelis gaisrų pavojus, sako specialistai. Vien per ilgąjį savaitgalį šalyje kilo net 16 miško gaisrų. Nors ateinančiomis dienomis žadama lietaus, jo gali nepakakti miškų gaisrų rizikai sumažinti. Dažniausiai tokio gaisrų priežastis – neatsakingas miške poilsiaujančių žmonių elgesys. Tad lankytojų prašoma elgtis atsakingai.
0: Nelaimė Pakruojo rajone. Šią popietę partrenkta keliu ėjusi 94 metų senolė. Ji nuo patirtų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Automobilį vairavo 68 vyras. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Per Rusijos atakas Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 8 žmonės. 6 gyvybės nusinešė raketų smūgis Charkivo srityje. Ten sužeista dar per 30 žmonių. Apgadinti keli gyvenamieji namai ir parduotuvės. Dar 2 žmonės žuvo per apšaudymą Chersono srityje. Šių metų pradžia buvo sausiausia per daugiau nei 50 metų. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis sausio balandžio mėnesiais iškrito vos 77 mm kritulių, tai vos 44% šių mėnesių normos. Tokiu metu sausiau buvo tik 1974-aisiais. Pažymima, kad sausros pradžia balandžio mėnesį ilgai stabdė vyravę vėsūs orai, bet praėjus ilgai savaitgalį atšilo, tad sausra pradėjo intensyvėti, o miškų gaisringumas išaugo. Šeduvoje pernai atidaryta žydų istorijos muziejus Dinkės Štetlas išrinktas tarp 7 gražiausių pasaulio muziejų. Sąrašas skelbia tarptautinį architektūros ir dizaino apdovanojimai prie Versai. Gražiausiais pripažinti ir projektai iš Abu Dabio, Šendženo, Guangdžiau, Tokijo, Arlingtono ir Taškento. Šiame sąraše iki šiol nebuvo jokio Baltijos šalių muziejaus. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 26, Vilniuje 25, Kaune ir Panevėžyje 23, Šiauliuose 19, Klaipėdoje vos 11 šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos viskas, ne tik visi darbai baigti, bet ir žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Šiandien jau irgi baigtas, jis pas mus sugrįž, kaip visuomet, rytoj nuo 10. Šiandien pas mane Coldplay neužsuko, tikiuosi, kad ryt šita situacija pasitaisys, bet vis tiek šiandien jau pas jūs iškeliavo 200 eurų. Taip pat ir prisiminsim, kaip jums sekėsi žaidime, paskui išsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną ir pabaigai turėsiu... vėl išsišokusią Dubajaus istoriją. Jie jau nežino, kaip nustebinti pasaulį. Šį kartą bus apie policiją ir greitąją pagalbą.

0: šiandien mūsų žaidimetris iš eilės su smspinigai.lt pas jūs turėjo iškeliauti 300 eurų, bet tik 200 rado savo šeimininką, nes pirmoji buvo Larisa, užsiregistravo, žinutė, išsiuntė, turbūt labai laukė skambučio, bet kažkodėl neatsiliepė linkėjimai jai. Paskui buvo Karolis, irgi jam linkėjimai mūsų pastavus klausytojas, tikiuosi, kad dabar kažką skanaus arba gamina, arba jau valgo, o galiausiai Vitalijus bendravo su Roku.
1: Jūs laimit 100 eurų.
2: Valio.
1: Kaip jaučiatės?
2: Puikiai, žaidžiu nuo pat pradžių.
1: Tai turbūt ne vieną žinutę išsiuntęs.
2: Ne vieną 100.
1: Rokai, pasidalinkit dabar mintimis, kur tą 100 išleisit?
2: Nežinau, kolegom.
1: Daug kolegų?
2: Pakankamai, kurie žaidžia.
1: Gal ledų visiems, ką?
2: Galbūt.
0: Tikrai šiandien toks oras, bent jau Vilniuje, kad tik apie ledus gali galvoti, buvo labai labai karšta, kai keliavau į darbą. Čia ofise jau vėsiau, atvėsau, jau esu pasiruošusi keliauti pasišildyti. Dar iki 7 kartu busiu su jumis, mūsų visai netrukus laukia muzikinė naujiena, o paskui dar pas jūs sugrįšiu pabaigai.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiek.

0: tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
1: – smspinigai.lt
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2021-aisiais per naktį išpopuliarėjusi atlikėja Olivija Rodrigo atrodo skambėjo visur. Už tai net pelnė Grammy statulėlę. Du metus koncertavusi, po pasaulį keliavusi Olivija pristato naują muziką. Taip pat išgirsite jos dainą Drop Dead. Daina dar net neišleista, tapo TikToko hitu, o šiai dienai yra perklausyta beveik 100 milijonų kartų. Neįtikėtini skaičiai. Tad išgirskit ir įvertinkit, ar daina tokia gera, jog taptų šio pavasario sensacija.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Ilgesnis terminas skirtas tik deklaruojantiems investicinės sąskaitas. Jie teikti deklaracijas galės iki birželio pirmosios. Kauno prokuratūra, Lietuvos geležinkeliai ir Teisingumo ministerija atlieka dviejų savaitgalį vykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Traukinių eismas po avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose atnaujintas, tačiau Jiesios kelyje artimiausiomis paromis dar bus laikinų traukinių eismo ribojimų, taip pat galimi vėlavimai. Vykdant laivų palydos misiją Ormuzo sąsiauryje į Persijos įlanką įplaukė Jungtinių valstijų eskadriniai minininkai skelbia kariuomenė. Apie operaciją pavadintą Laisvė prieš tai paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas. Tuo tarpu Irano kariškiai sako, kad amerikiečių pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Ormuzo sąsiaurį. Kupiškio rajone dega Šepetos durpynas, su gaisru kovoja gausios ugniagesių pajėgos. Gaisras kilo ir Vilniuje Antakalnio rajone. Minint ugniagesių globėjo dieną, sostinės naujamiestyje šiandien atidaryta Švento Florijono skveras, įrengtas ugniagesių tematika. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Azijos mėno maksima iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žalia arbata. Bei kvietinės lazdelės latėjo aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
8: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
10: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
11: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Kaip ir žadėjau pabaigai naujienos iš Dubajaus, įsivaizduokite, kad įvyksta avarija, o į pagalbą jums atskuba ne pareigūnas žmogus, o pareigūnas robotas. Kad ir kaip keistai skambėtų, Dubajus planuoja, kad per ateinančius metus net ketvirtadalį pareigūnų sudarys būtent robotai. Jie jau dabar vaikšto po prekybos centrus, padedami surinkti baudas ar pranešti apie netinkamą elgesį. Maža to, šis miestas planuoja ir elitinės greitosios pagalbos mašinas. Pavyzdžiui, jeigu prireiks medikų pagalbos, pas jūs gali atskubėti neįprasta greituškė, o modifikuotas Lamborghini arba Ferrari. Esą tokių pokyčių tikslas – suteikti pagalbą per rekordiškai trumpą laiką. Įsivaizduojat gazas dugnas ir Ferrari pas jūs atskrenda su daktaru. Aš nežinau, kaip jie įrangą į tą Ferrari susidės, bet čia jau tikrai ne mano bėdos. Aš su jumis skubu atsisveikinti, dar einu šiek tiek pasišildyti. Vilniuje tai tikrai dar labai karšta, rytoj laukia dar viena tokia šilta diena. Šiek tiek vėsesnė negu šiandien, bet tikrai jau labai labai vasariška. Mačiau, kad tuo jau pradės ir žydėti alyvos nuo šitos šilumos, viskas vienu įpū, tai čia sužaliuos, sužydės, žiauriai smagu. Visiems linkėjimai, susigirdėsime mes rytoj, mano įprastu laiku, kelios minutės po ketvirt.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Tik dabar. Svedbank?
3: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį.

0: 19 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Nuo COVID-o praėjusią savaitę mirė dar vienas žmogus. Vyresnis nei 80 metų, lėtinių ligų turėjęs ir neskiepytas senjoras. Tuo metu gripas naujų gyvybių nenusinešė, skelbia Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis šį sezoną nuo COVID-o iš viso mirė 47 žmonės, nuo gripo 86. Bendras sergamumas toliau mažėja, o kartu artėja sezono pabaiga. Liko paskutinės valandos deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. Nepadarius to iki vidurnakčio gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, įspėja mokesčių inspekcija. Ilgiau iki birželio pirmosios teikti deklaracijas leidžiama turintiesiems investicinę sąskaitą. Šalyje bent trumpam įsitvirtinus vasariškai šilumai išaugo miškų gaisrų pavojus, įspėja valstybinė miškų urėdija. Jos duomenimis vien per ilgai savaitgalį šalyje kilo 16 miškų gaisrų, per juos išdegė beveik 6,5 hektaro ploto. Šiandien nusiliepsnojo Šepetos durpynas Kupiškio rajone. Dėl gaisro galima oro tarša, tad aplinkinių vietovių gyventojams patariama nebūti lauke, užsidaryti langus. Miško paklotė čia popietė užsidegė ir sostinės Antakalnyje. Tuo metu Baltarusijos teritorijoje savaitgalį kilęs miško gaisras į Lietuvą neišplito, bet ugniagesiai tęsė budėjimą. Pažymima, kad artimiausiomis dienomis prognozuojamo lietaus gali nepakakti sumažinti gaisrų kilimo rizikai. Dėl to žmonės įspėjami gamtoje elgtis ypač atsargiai, nemėtyti nuorūkų, nepalikti stiklo šukių, laužus kūrenti tik tam skirtose vietose. Tuo metu po žiemos sena šakas deginantiems sodininkams teks laikytis griežtesnių taisyklių. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo gegužės šalyje galioja griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus ir jų dalis. Draudimai tai daryti dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose bei miestų ribas nepatenkančiuose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo pat metu savivaldybėms suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Sudeginti legaliai miesteliuose ir sodų teritorijose leidžiame tik mažą kiekį sumedėjusių stiebų ar šakų, jei jų tūris neviršė 1 m³. Iš augalų pagamintam kietajam biokūrui šie reikalavimai netaikomi. Gyventojai gali patys iš jų pasiruošti biokūrą ir jį naudoti nepriklausomai nuo teritorijos statuso, tačiau privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimų. Be to biokūras turi būti sausas ir neapdorotas cheminėmis medžiagomis.
0: Vilniuje ir Kaune šiandien baigtas šildymo sezonas. Praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus. Taip pat visa eilė kitų mažesnių miestų. Sostinės šilumininkai sako, kad praėjęs šildymo sezonas mieste buvo rekordiškai ilgas. Prasidėjo pernai rugsėjo 30-ąją ir tęsėsi 217 dienų. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 25, Alytuje 24, Kaune 23, Panevėžyje 22, Šiauliuose 18, Klaipėdoje vos 12 šilumos.

0: Ольга!
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
5: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
6: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
2: šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Mame mi momo.
5: Mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radio centras.

0: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilet LT. Renginio radijas Rock FM.
1: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, pataliniai, anglodėms, pagalbėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
5: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje. Radio.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu. Ilgesnis terminas skirtas tik deklaruojantiems investicinės sąskaitas. Jie teikti deklaracijas gali iki birželio pirmosios. Lietuvos geležinkeliai ir teisingumo ministerija inicijavo 2 savaitgalį įvykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Taip pat 2 atskirus tyrimus atlieka Kauno apygardos prokuratūra. LTG sudaryta speciali komisija vertins ir sprendimus siekiant išvengti tokių įvykių ateityje. Tuo metu ministerijos ekspertai atlieka saugos tyrimą. Traukinių eismas po ilgai savaitgalį įvykusių avarijų Kėdainių bei Kauno rajonuose yra atnaujintas, tačiau Jiesios kelyje artimiausiomis poromis dar bus laikinų traukinių eismo ribojimų, taip pat galimi vėlavimai. Per Rusijos raketų atakas Ukrainoje žuvo bent 8 žmonės, 6 viename miestų Charkivos srityje, ten dar 30 buvo sužeisti, dar 2 aukos Chersono srityje. Atakos įvyko tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prisijungė prie Europos lyderių, dalyvaujančių viršūnių susitikime Armėnijoje. Jo metu Britų premjeras Kiras Starmeris pareiškė, kad Didžioji Britanija norėtų prisidėti prie 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos Ukrainai. Tuo metu NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad europiečiai suprato Donaldo Trumpo žinę dėl gynybos ir imosi veiksmų, stiprindami 2 šalius susitarimus. Savo raštu Kanados premjeras Markas Karinis pareiškė, kad Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai bei ragino stiprinti ryšius. O Rusijai ruošintis gegužės 9-osios paradui ir Kremliui nerimaujant, kad propagandinė šventės nesugadintų ukrainietiški dronai, praėjusią naktį vienas bepiločių pataikė į prabangų dangoraižį Maskvoje, maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Nukentėjusių nėra. Migracijos departamentas vykdo esminę informacinės sistemos Migris pertvarką, dėl to galimi paslaugų tiekimo sutrikimai. Šiandien ir rytoj gali strikti svetainės veikla. Trikdžiai palies tiek pavienius asmenis, tiek verslą. Klientų prašoma esant galimybei šiomis dienomis nesinaudoti svetainę. Po atnaujinimo keisis visa jo struktūra, nuorodų išdėstymas, prašymų pateikimo formos vartotojų paskirų aplinka. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus Vilniuje nuo šios dienos laikinai pasikeitė eismo tvarka bei viešojo transporto maršrutai didelio eismo Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Vairuotojai ir keleiviai raginami atkreipti dėmesį į ribojimus ir iš anksto planuoti savo keliones. Minint ugniagesių globėjo dieną šiandien sostinės naujamestyje atidarytas Švento Florijono skveras. Čia įrengiant naujus pasivaikščiojimo takus, vaikų žaidimo aikšteles, sporto zonas ir kitus aplinkos elementus, vyruoja ugniagesių tematika. Taip pat skvere galima rasti informacijos apie priešgaisrinę saugą, kuri pateikta QR kodais ir brailio raštu. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT.